0: Che, Forlane, ti che sande vues?
1: Rigolus institución. Institución riguroso, vamos, riguroso, erdera cada... No hay con mortada.
0: Galanta.
2: Zorrotza, Edo.
1: Rigoroso.
2: Erakunde zorrotza.
1: Zorrotza, vale, erakunde zorrotza, habría. Mucho que la vela.
2: Ese no, Natal de Atasco, erakunde zorrotza.
1: Erakunde zorrotza, euskeras, PNV.
2: En inglés eso, entonces, no sé, güey, euskera, güey. Natal de Atasco, güey, entzat.
1: Dude, gabe. Rigoroso institución. Ona taldia, pixka metal astuna ere. Mm-hmm. Gero jalkole pixka jarriko dugu, bebea de todo.
2: Dari. Zabertan koordena detan,
1: bentire. Habla unho sostu esarrekin.
0: Ba, dez metal pixkatekin jarrituko dugu, Bilbaldetik da katarsi entzongo dugu. Zerutze zaizu. Baiz, bueno, aukeratu etonekin astea, ze aztontan disko hau asko entzun dut, ontaz aparte, Grezian egon dia zikinekin jotzen, okerrez baina, o Grezian daude, oen dikan, dudadakat, eta jakerritxarre lengo aztean zikinek arizun, banik katarsi ekarriko. Eta gainea, okerrez baina, biniloan irugarren edizioa datea berdu, edo atea da.
1: Atea da, orillan, no?
0: Orilla o naranja, ez da gizerda nola... Bueno, portada berdina da, baina koloria ez berdina daka. Eta besti, gabe, Bilbaldetikan katarsi taldi entzungo deu eta nik aukeratuena dutena bestia heridaz da eta horrekin jungo beha.

0: Hortxe, bueno, katarsi. Ez da gi Grecia jarraitze duen, oitzuli dia, baino...
1: Ez da get, ez da get.
2: Discharge. Tengo el consulado. Euskal Herriko consulado haga Atenas, ¿eh? De chuco de va a ver. A ver andau de nedo, ¿es? Bando, majaré tengo de.
3: Discharge comenta u de Sula. Kompetentzia iziguten Jimmy Jasekuak, nahiko argi eta garri, kompetentzi zikina egin ziguten larun batean, baina haituet bitokitan
1: ondo, no?
3: Nahiko ondo egon omentzan, eh? Bat Gotzon Hermosilla komenta usun, Twitterren edo eta gaur Asturiaseko irratsaio motz horretan audio bat sartu du hola gainetikan haituet, borgeia, eskegei egida Ilerriko Iñakik ere oso ondo egon omentzan
1: ikusten antziala, zima, zola anegota bezala.
0: Aitzol Gorotz anean gozan?
1: Baitale.
0: Bai, ez? Aitzol Gorotz, alias Jonet.
1: Joni, bai.
3: Pentsatzet, pentsatzet baiet.
1: Bai, antzion, antzion. Bai, bueno, ba, ondo, gozten naiz.
0: Vale,
2: como están, igual guste, ikusi ni tumbele garaian.
3: Urrenguan ikusi
1: gudu. Tumbele garaian, como gamo gozten.
3: Bai, bai. Ja, baina amar urte gutxienez.
1: Bai, gutxienez.
3: Rat barukersekin, hotxetan. Vale, ba, utziko deu ditxargeren historioak, askorako mateue. Eta jarkore pixkaten, zungo deu. Dulce de la Morte jarri deuna atzo argitaratu izan bazan bankanpian gaur ona izor pixkat kuskusetzen gure laguna den Felopunk kanal hortan.
0: Horri izin du pertsona bakarra izan.
3: Ez, seguru nao tiporrek zeozer dakala bankanp harakatzen. Ze, a ber, zigiluetako bankanpeak rebisatzea, erresa da, bera, bera, zeu musea jotezea, bitch impediment, iron lan, hogei zigilu eta, baina ez, talde sueltoenak ere aurkitzen ditu, eta ezin eskua da.
0: Eta gero lana, kala, dana jetxi, bideoa montau, jutunea jo, kreditua jarri, bla, bla, blu, blu, gizto lana.
3: Pasote, pasote, enzo, kriston meditua, ba, bueno, ba, gaur pixkat harakatzen dena iz, gaur, atzo hilotako batzuk, eta gehien, atentzio gehien deitu itena ikarriet. Bienako talde bada, Tonal Shift izenekua, de EPE izeneko lan badao bankanpian bakarrik, horrengo ze atzo argitaratu izan bankanpian ere bai. Sortzia besti estatu batutako jarkor hori jorratuz, nahi Minor Celebesenago taldea gertzizkit burura. Eta, bueno, letrak interesantia, pixka gainetik handean nahi zarakatzen, eta ba, letrak estenai buruz, beraien estenai buruz, eta zian, eh? Bat zan, abesti bada, bueltau zaite zure arte eskolara, ez da, pixkat askotan. eta, bueno, ba hori, gustau zait, letra pare bat ere ikusi ditut, eta, bueno, bez gauztan artean jartzezun, behiek antolatzeituenak eta, ba, jendia batzutan jutela eta kritika hoite dituela kontzertuak eta, ba, esatei argita garbi, ba, zuk, hobeto itia baldin bakazu, ba, intzazu. Gutxi jo itzein da, ez? Eta hola xe, ba, antzungo deuna bestia da, Mentality Checked Out, eta benga, guazen jarkore nobeda de batekin, Tonal Shift, Bienatikan, Austria. Austria.

0: Hortxe eukideu, a ber, taldean izenaz, talde berria da. Tonal Shift, da, bueno, lan berria eta talde ere berria, ez? Ez da ikusi hola...
1: Grabaketa añejo, grabaketa.
0: Bai, bai.
2: Esto es el asmato, ¿no?
0: Es. Gustatzen zaiona, ba, gustatzen zaiona, ya está. Bai, bai, da oso generikoa bezala, baina, bueno...
2: Bai, da.
0: Ba, ezin deu beti gauza guaiak eta berezik, ez zertzen alak ekartzen. Ez du ematen aste artero irratxa joiteko. Zoinu errepikautakoak ekarri berdia. Geo jarriko beste talde jarkoria pixkat... Gehio gustatzen zeten, hau gustatzen zeten, baina... Gehio.
2: Guesga guaiak horregatik. Ez,
0: Bengantako
2: esaten bezala, no somos guapitos ni bien peinados.
0: Argi eta garbi, ez ga
2: guaiak. Argi eta garbi, guapitos igual bai, baina bien peinados.
3: bueno, jarkoleak jarraituko deu, Noruega. Noruegako talde batik, normalia Noruegako Norvegiako taldea, beti honak esan dira, talde... Ezautzen dituguna behintzat?
0: Bai. Asko produkzio askoko ez, baina bai...
2: Ez bar parat bertako azia, no?
0: Kalidadekuak eta doinu berezi bat egin.
2: Gustatzen zeken bante, bai.
0: Kafka Proces, ez bar...
1: Baina klasikoa ditu, ne
0: So Much Hate...
3: Hemen etorri zianak,
0: Nuster Ruta... Oie, orain berriagoak...
2: Hori da...
1: Laiba Jotun
0: Lifi...
1: Nola zean Laiba Jotun Lifi, baina mejo zuena beste taldea, nola zean?
0: Beste bat zaken Castro izeneko bat ere bai Castro, geho beste bat zenbaki batzuk diana
2: Urdiales
0: Hemen josutenak, Norvegiarrak
2: Never, no se quien man, Never Mannerman
1: Bai, Dangerman
2: Dangerman
1: Oie dia, Laiba Jotu libiteko gitarra bajista zian Hemen butzuz lan antzela, uste da ez
3: Bueno, ba Ekarri da TLP bat adulkera Sigiloarena, Chris Hueder izena duna Eta da, behin bimaketak, ba, LP batian. Jarkore azkarra, leba ez du ezer asmatu, baina, bueno, ni goratzen naiz maketak zekaten nian, atrazian nian hemen jarri genin dula, baina aurten ez lehen gurtian, adukraste bimaketak hartu, eta plastiko
0: amabi... Tandeu jarri zen hon? Baina, denboraldi batzuk, ez?
3: Bai,
0: jarri zen.
3: Ba, diskoa ez, mai,
0: o maketa,
3: finta.
0: Bueno, bai.
3: Horren engua, hola, esan.
0: Vale.
2: Baino digitalian beti ere, noruega pixkata desmano daon, ere txetikan, ham desmano, a ber, balkotikan ikustet. Baina, bueno.
3: Chris Hueder, eta be aldeko horrenengo kante dituko dugu, Chris Hueder izenekua, da hortxe ba, bimaketak, LP honetan, zuek ez tezo ikusten, baino men dao. Venga, hortxe ba.

0: Epa, bukara horrekin.
1: Ona, ona, Norvegiako talde aukiz joder. Eta, na ona, egia zan, este gehiagi daztatu disko hau bialdi zola bakarrik entzun dut. Asi que beste entzun da bota, eta venga, akumulatzea.
2: Bai,
1: bai.
2: Hola, que acumulacionista.
1: Acumulacionistas.
2: Bai. Eta horrein hamen ari da prestatzen lagun izostua beste...
0: Bamen iruputzen ontzan talde bat, nahiz prestatzen, lan berria atea du, saspiatz betekoa, ez de desango single badala, irukanta askalako, eta litix taldia eta zein, nahiz Lioneko taldia, hau, disko nahiko berria da, okeres banao, ama aurtengoa da, eta zame zela, irua bestiek hartze ditu, ba, bere betiko punka iten esango deu, Lionetikan, eta, bueno, oengoan, esan, ba, disko zigilu aldatu dela, disko batatzeko, Eko Kanionekin atea du, eta asko gustatu zai, diseinua, diseinua oso polita da, gero barruko insertan nahiko simplia da, baina diseinua...
2: Deskribatu, deskribatu.
1: Guri erakutzi.
2: Guri guzti deu, baina, ber, pixka.
0: Ba, eskusindako marrazki bada, eta gero barruan, bueno, erdian zulo ahondila daka, ba, ze ikusteko.
2: Galleta, ez?
0: Galleta ikusteko, biniluana, eta gero barrutik daka fotokopia bat, nahiko txikitza dana, betaurreko batzukin irakurri berdana. Asko gustatu zaitegia.
2: Zulo ahondikoa, hola...
0: Zulo ahondikoa.
2: Biniloa gutxiago.
0: Zazpiazotekoa, bai.
2: Bizko gutxixio ikustea.
0: Bai, bai, bai.
2: Beste plastikoak baina, bai, bai, bai, bai.
0: Eta hori, ba, guk entzungo duguna bestia da Jekrie, dala ba, alde batean abesti badago eta beste aldean bi abesti, ba, bi abestiko alde hortatikan, lehenengo entzungo dugu, ba, plastikoan.

0: Litige, Lionetik han, behin azken lanakin.
1: Litige.
2: Bai, bai, bai, bai. Nezkeo, abeslaia... Eta norbait gehiago, ja, paritu gozun, ez? Hemen jozuten ea...
0: Bate bat aurrun zeon, ez?
2: Aurrun zeon, ja, eta horren dira pasada denbora de xente. De xente, do.
0: Ba, urte bete pasada, ez? Josuenetik an, pasako zan.
1: Bai.
2: Bueno, ba, Lionetik jungo gea... Ezaten baizuet, PEI, PEI, Prince Edward Island...
0: Sí, basango no está aquí, Francisco se abadan, anda o
2: Canadá anda o
0: Canadá.
2: Eta beraiek P E I deitzen omen diote. Pei, PEI. Eta isla bada, baina bueno, mate egongola dago justo estatu batuetako muga pasa eta hor pixka goruo ba uarte bat eta ja zubi bat gintziotela eta bar. Bueno, ba hangoak dia Zeldez taldia. Talde hau esatu nuen Radio Krimenen orain dela ja pare bat urte edo. Eta asko gustau zitzaiten, eta horten gutaran, nate hau ebeaien bigarrengo lana, eta horrekoa maketa bat izan zen, eta orain ja zazpiaz beteko bat, ate hau Silverside Recordsen, hau edia ere Kanadako zigilu bat, Eskozia berrikoa, han gertuko estaua edo...
1: Nueva Eskotia.
2: Bai. Ba, isla uste Nueva Eskotiako parte dala, uste. Osea, dago pegauta bentsa ez dakitan.
1: Hor badao talde bat jarri genduna, que por cierto, Ponce Katasuna desperta, izenekua.
2: Bai.
1: Bertekua dia hola.
2: Ba, igual, bai, porque están tokiola curioso samar bateko, bai. Ya desperta, nes, gol, ba, igual, bai. Daitekena. Prince Edward uarte ontako iririk handiena edo Charlotte Town deitzea. Egun da epiko mila biztanle dazkala ikusi nun. Eta, bueno, beze bestiko zazpez betekua atea due, jarkore eola azkar xamarra jorratzeue, eta horretik, eta kanta motzak, eta horretik gana aukera ditut bi abesti lagun izostua, bi jarri berditugu, haber nola moldatzen zean, Mixed Tapes and Heartbreaks, hobeto esan da,
1: Bre.
2: Eta Violated. Bien artian ez da, bi abestiak ez dia, bien artian ez dia bi minutu iristen.
1: Ondo.
2: Bai.
1: Aukerak eta itzela.
2: Bai, zelde zentzungo deu, gogoanak anekartzeko, eta gaur ja, bai, udara ontan ateatako zazpiz beteko bada. Guazen, zeldez taldearekin.

0: Epa, erra, eh?
1: Hortxe, bai, eh?
0: Ba, zelte,
1: bai, bai.
2: Ona mierda, hermano.
1: Atentze joa dituzian hor bere garaian.
2: Eta... Ona, ona, no lezen hau, eh?
1: Zel, dez.
3: Ba, ez da, gizizan nahi dut, zel...
2: Zel nola, zel nola,
1: idazen. C-E-L-L, eta geho, D-E-T-H, ez da, dea, da, dez.

0: baina igual izango ateaz. Zelda nola da, kartzelako zelda nola da.
1: Jai. No,
0: jail da kartzela. Zel, death. Ez que ez da, death izangoa deaze nola, baina moztuta, base ontalde bat hor, Kalifornian 2000 garaite hortan faskori hola itezuna Scholastic Death.
1: Oh, talde, bai.
0: Sonatzen, oze, jona.
1: Gehiago zango izu gainea, hemen behaien bankampian da, no. Eta jartze gorria lazet, janari amairu 2000 eta goite.
0: Dola, 2000?
1: Eta, osea, hemen dao maketa demua,
0: bai.
1: Io zuten bankampia, lehen urteko urtarrian amairuan.
0: Ah, vale. Fetxa vale. Berezia.
1: Alegia nire.
0: Bai.
1: Neretzako pari basa.
0: Ez zen txarra, ba.
1: Ona taldeo, bai.
0: Bai, ondo dao. Ondo dao, eta Tokiola pixkat, bueno, ez da gita islaua da, baina ez da Kanadako Toki tipikoak, Vancouver, Montreal, edo olakoa da hor, ekialdeko uarte baten hor, Eskot, Nueva Eskot, Nio Eskosia edo hortikan pixkat iparraldeo, eta Charlotte Towneko irikuak, tia hauek.
1: Ona.
0: Bai. Iepa!
1: Jarraitu ingo, guaneke. Musika sartuko zala, bentsa. Jarraitu ingo dugu hausak egin, eta, bueno, beste leku pintoresko batera jongo geha, Seulea.
0: Bai.
1: Talde bat, ba jarri duguna hemen, ba, sarritan esango nuke ez, behai edia eskun rait, izen benetan mortala, iteguen musika aki, osea, etortu zaio, ba, primeran izen hau. Eta bueno, hemen daka zazpi, es, amabi azbeteko bat, ba, 2000 eta amalau, es, barkatu, 2000 eta emezortzikoa, Iron Lung jatea zuna, eta gero, kontua da, osea, berargi eta penak daude, mazedian adidez, Mouse Records, kasetian, Ukraniako Ukranian, zikiluan izan ez du jarri, Malasian ebai, Pieces of Records, Eta da, LP-an, berar gitaratuta, berrito, Sinfonio de Destruzion. Urte berdinean, 2018an, atea zanean. Eta gero Iron Lungek berriro, osea, gehiago atea, eta.
0: Estatu batuetako, eta gero Europan Sinfonik.
1: Pentsarte tola izango dala.
0: Ba, hola izango zan, seguru na, bai.
1: Ba, hori dezkun, right, diskoen izena kontrol, Eta bueno, hau zarate iteue, igual biharko eguna, como si no vela mañana, esaten dan bezala. Eta buen bira neon dia, fizik taldearekin Japonen. Ufa. Gutxo gara bera musika neko berdintxoak egiten du, eh?
0: Osa, bueno, bai, dispozio puntua, bai.
1: Dispozio puntua gatikan.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba noizen hon musik pixka bat hemen zarata zarautzen. Ba, hori esan dugu jarriko gandula eta musika bere, bai. Jarriko de Euskun Raid, zeu lekuak.

0: Jode, guitarra hori, eh?
1: Gaurko kantaik onena du gabe.
2: Zazpi pedale egin gutxien ez hor, bakutza geho eta distorsio egio sartzen.
1: Ba, ba, irugote bat, ja, eh?
2: Eh?
1: Irugote bat. Gaina brutala, oso ona. Ez konre, Seuletik an, Seul Korea, ez?
2: Bai, no?
0: Bai, del sur.
1: Del sur, del sur. ba hori, ba, gauza gehiago kenjungo geha, marrak eta 22 minutu dira, denbora aurrera doa hemen, gure saioan beti bezala guztua zaudenian, denbora azkar pasatzen da, bihar lasek elanian, ez da hori gertatuko, eta, hola, ze, kontutako miren, guazen, gauza gehiago.
0: Ba, beste irukete batekin jungo geha, baina estatu batuta jungo geha, San Francisco hain zuzen ere, eta fentanil taldea entzungo deu, ba, hoek 2020-an jotzen dabilen talde bada, eta Daskai iru demo atea eta 20-an demo, 21-an demo bat, eta 23-an demo bi. Eta oain, LP bat kaleratu due, oa, zenekin kaleratu due LPa, guaztu zeia, LP bat kaleratu due, ba, aurten bertan, ez eta asmau zenekin duen masterra.
2: Will Jaunak.
0: Noski baietz. Will Jaunak. Eta hori, ba, beste gabe, San Franciscoko talde hau entzungo deu, esan bezala fentanil taldea, amala ba bestiek hartzeitu ba disko honek, eta entzungo deuna bestia da Straight Starb, eta fentanilekin jarraituko deu.
1: Ados.

0: Bueno, ba, hortxe ukide, fentanil.
1: Fentanil, fentanil.
2: Osondo.
1: Nungoa, que san de Suziala?
0: San Francisco.
1: Ba, San Francisco te dijo ngobea Frantzira. Ba, bai. Bueno, Frantzira eta Bretañia da. Se chien flik jarrikoet, amen urriak hogeta lauean Only Flake eta errekin josun taldia. Eta mingo bi kide, abeslari bat eta gitarista bizidia Jonathanen nahiko gertu, sinfoniko kapuan nahiko gertu bizidia, eta bestiak, ba, Turen izeneko toki baten bizidia, behitu eta hola pixkat interneten, da parte de hiri bat, baina Bordelen onduan daunak, hori ez da, bada, rekillo bat, ba, hor bizkat, Bretañatik nahiko urre, baina, bueno, ba, hor nahiko ipar mendebaldeko paraje hortan. Chin Flick, bi gitarra, basuli jolerik gabe, eta hemen jozutenak kasete bat daukate, bouf, galdera edo ez dakit zer den. Eta, ba hori, jarkore azkarra, eta komentau aspaldiko parte, joder, ikusi nitula oso ondo pasatzen beha jei, bai bi abeslari jei, eta baita, ba, holtza gainean zeuden hiru musikari ere behin artian hola parrezka eta ondo disfrutatzen. Eta bueno, ba, lehenengo bestia entzungo deu, ba, behaien kasete ontatik han, 2008 edukoa dana, Good Bed izenekoa eta guazen Chien Flick. Komentau, kamiseta zazkela eta bi kolorekoa bakarrik. Horileak eta arroxak, eh?
0: Ni bat erosinun.
1: Eta ni bestia.
0: Ez te desan muze koloretagoa.
3: Entzula bengo dizu,
1: Behaunak, bai, kamiseta bat eta bestia ikusteko behaunak eguzkitako betarrekan jarre berditu.
3: Ba, hori zan da.
1: Ba, dena esan da do. Ba, guazen, Good Bed abestia entzutea. A ver, lehena da, osea, badu alde batek gaiten, eske lehenengo abestia jarri berdu pletinan, bestela mal asunto.
0: Bestela gauza raro egitu. Oinaztea, eh?

0: para Hortxe.
1: Hortxe, chin flick. Only flagging josutenak.
0: Bolazo, mantzuena. Bai. Por cierto, zuzenekoa laizte bankanpen. Zanatan zautzeko bankanpean.
1: Ba, dao ya, iota dao?
0: Es, laizte. Es.
1: Bueno,
0: corte egite bat. Bai,
2: Erando esente azken aldean, Gauza esente hau da, iotzeko.
0: Overbooking agat.
1: Overbooking. Asko, eta, claro, grabazio dona, gor... Gure Will Killis War Master izau inber bankanpea jo horretik. Bai,
0: gauza batzuk ez du oso ondo sonatzen, baina ondo sonatzen una jarriko du.
2: Oso, ba, ez, oza, gauza batzu nada, no?
0: Ba, eskeste denan entzutuko aukera uki, kiratxa ez deduki entzuteko, Only Fly beste gabetzei gehi guztau, hau ondo sonatzeu, eta dominazion ikusten daik ondo sonatzeu, bila. Eta beste hauek azkenen guazte bukerakoa grabatuta da, baina ez den entzun denigan.
2: Ondo, lan benetan ikaragarria.
0: Aurrera.
2: Aurrera. Amarrak eta hogeita behatzi. Martzon aldea goaz, ondo ilutzen bazaizue, eta bueno, talde berri batekin aspre izenekua, guantxe kasete bat atea du,
3: Guantxe, o sea, guantxe saltu dira, nire
4: Kartzea.
2: Primeras grabaciones izenekua, ah. Abertan daude Mamburo, Dominación, Lumpen, ah. Bezelako taldetan ibiltzen da jendia, gelo bateria, basla, da olako taldetan, korengun da, pipolen uste gozen dula. Eta beste, ba, ez dakit, zein dan, baina, bueno, da, la jende veteranoa, do, bintza beste talde batzutan, ba, aspaldi oten dana hor egurra banatzen, eta, bueno, beste talde txobaten due, aspre izenekua, da, hitu ingo dugu, ba, beste txobat, kantatu jarretzen ditue, Plastic Wound Recordse gatera du, eta katalanez abeste, bue, una vida que mata, uste dara katalana, vamos, ba, hori, haituko dugu horrengo abestia.

0: Iepala, hortxe.
1: Aspre, talia, una vida que mata izeneko abestitxoa, da bueno, esan bezala, ba, zei abestitxo zoratutako demo hau Plastic Bomb Recordsek, atera da. A tope.
2: Plastic Bomb, zer da, bertakua, Barcelonako
1: zigiten batean? Iro garrengo referentzia, bai, aien.
2: Aha,
1: Bai. Vale. Plastic Bomb.
2: Ederto, ederto.
1: Bai, bai.
0: Bueno, nere txanda da, ez?
2: Bai.
0: Vale, bani jungo naiz Urtikaria Tapes eta Bitume Rugeus zigiluak elkarren artean ateagoen talde baten maketakin. Jarriko duguna da Alusion taldea, hauek Frantzia radia, baina ez tegit, Ipar Euskal Herrikoa dian edo Toulouse inguruko talde badan. Ze sandeten zigilua, Bitum Rugeu haure bai Toulousekoa da, eta nik ez tegit hor, ba, bertako bat tartian daun. Baina, bueno, nik Urtikaria Rekordsen bankanpetik antirako, esan bezala, ba, Alusion taldean demoakin, barkatu, haue jarkor punka iteue, eta kuriosua da, diskoa da sortzia besti dazka, baina dia azken finera laua besti, baina bi grabazio ezberdin dirakoa. Alde bat da grabazio bat, eta beste aldia da, ba...
2: Autake, zeno nola, bueno, ez.
0: Alternative take jartzeu hemen.
2: Bai.
0: Beste aldia. Eta esan bezala, Alusionekin jungo gea, nik aukeraten taldia adiu da, eta jarkore punk doinuakin jungo gea.

0: Iepa, hortxe, alusion taldea. Behaien demoak. Demo bitxi honekin.
1: Ondo. Ba,
2: ondo, dizgarena, osto ikusteia.
1: Eh?
2: Osto da.
1: Ba, honbe, behatzi eta... Ba, hori minutu, haber... Pare bat jartzeko denbora matiten, ze lotuta daude, bilak, jarriko...
0: Eman goi, zenik, beste gauza da bakarrik ekarriet.
2: Oso ondo.
1: Bueno, ba, ordo, ni... Ba, ordo, ez da, arazorik. baina, oraingo, zungo geha, mob berrogeta zazpikin iritzen bazaizue.
0: Oso ondo.
1: Mob 47, mob 47, mob berrogeta zazpi, eta suediarrez, mob... Drunken za Franzen. Ez hori alemaniar ez zago, ez dakit. Mod berrogeta zazpi.
2: Da, kalbara!
1: Talde nahiko ezaguna, putzuzulon jo zutena. Talde mitikua suedian.
0: Bueno, jo edo, ez?
1: Ba, bueno, bai, hobeto, ostira hortan, bai, hombre, pixkat, presillo pixkat jaso zuen, horretza gaina iotzeko, eta, bueno, nahiko garagardoean dageo, ba, animau zian.
2: Gure gauza, eki gozuan gaina.
1: Bai. Eta disko berria te haue.
2: Bai, hori da.
1: Bai, talde mitikazo bat eta esan dezakegu dala beraien lehenengo LP-a. Ze orain arte te haue, ba Karma Penatak zazpiez beteko mitikoa 84an, 85an maketa bat ere grabatu zuen hor YouTubeen da entzungai da ona. Ezan geho atea fisiko nuztet, ze geho taldi utzen zuten. Eta barazke geho beste pare bat zazpiez bete ja, 2000-garrengo amarkadan, 2008-an eta 2008-an da orain, lehenengo aldiz, geho badazduek bildumak eta badaude, LP formatuan, ba, Karma Penatak gehi ez dakize, gehi besti eta badaude. Zu jarri izan dezu, zu guadaka zu bilduma dan LP bat, ez?
2: Bai, eta gero flexi bate bai.
1: Flexi bate ere bai. Beno, ba, disko bat ate haue, detak anrapun zigilu suediarran, Tils Dudor izenekoa, ondo, nahiko talde, nahiko duintasunez, osea, beraien hilduan, 82an sortutako talde bat izateko, 16 abesti, eta entzengo deuna da, de... den svenska modele, edo modelo suediarra, zango litzatekena, gure eskuntzetan nivela ondia dekauta, den svenska modele, badaki gudala hori.
2: Negarri eta galbinek,
1: eta guazan entzutea mo berrogeta zazpi mitikuak, bon, hamen komentau, irutikan bidiala originalak.
2: Bajista ezta, no?
1: Hori da, bajista eta ahotsa, teuna, orain, gaur egun. Ikusieten ez, baina uste gitarri ere itezula ahotsa, no? Betiko, bueno, berdin du.
2: Bai, betiko bestu.
1: Ake eta Krister daude betikoak, eta gero dago beste bat, ba, 2017an aurrea, Driller Killerren, Desperat, Laustrumer, olako taldean ibilitakoa. Pixat gazti igual, ez David? Hori ja imaginatzen denez. Eta bazen ditzea, ez bezka modelen.

0: Forman daude, berrogeta zazpi, bai, bai, eta biratzen.
1: Bateria originala aldin bada, oso forman daude. Bateria originala aldin bada, oso forman daude.
0: Bai, bai, bateria originala da, krister edo zese holakoa, bai, bai, originala, eta esan hauek, joder, aparte beste, osea, igual urte batzutan etzen ibiliko, baina desperatere talde bat ja urte batzutara batzutan, eta bi desperatean jutze, bai. Eta honea nio, nene karpenak eo, honekin lotuta dagoen beste bat.
2: Ja que desperate aipatu zundaka, amara beteko bat da, o amabiaz beteko bat, beste...
0: Jeff Raidekin.
2: Bai, búsqueda.
0: Ba, ni descarga uta da. Ni gustu amarias bete cuatala, baina ezin det eskuan bai, bai.
1: Ni espera Defray, bai. Defray den disco gustia eskatela hori ezik.
2: Bai, nire bai.
0: Sí, na, Defrayna.
1: Bai. Miratu berko nuke nere diskografia, baina
2: ez hori fijo ez da gasola, disco.
0: Hori hori ez da ine, hori ez
2: ni. Ni ke batean ikusi non baten etxean.
0: Bai.
2: Bai, portzeko txigian eskan. Bai, no, o sea, no me cago en Dios. Bueno, ba, hola se, jarretin godeu, melodia pixata itzera goaz, Cape Townea, hain zuzen ere, bandar mater izeneko zazpiaz beteko badakate mentaldia, baiaztuna jotzen, oso gutxi jozuna, da zazpiaz beteko hau bakarik ateazuna.
0: Nola izena barkatu?
2: Dark Mater. Eta bertan daude asesinat de asesinatos taldeko kideak. Batzuk ez dakizein dian, egia esan. Baina, bueno, zazpiaz beteko hau atea zuten 2015an, oger ez baldin manao, bai, eta, ba hori, ba laukantaz osatua, bitabi, eta behaldeko horren haituko deun, no finizena duna, eta melodia pixka bate, bai, ja, eskunraita haitu da gero, ba, bueno, ba, melodia pixka bat ere...
1: Geisten azteko.
0: Geisten azteko. Kompensatzea aldea.
2: Bai, da, bueno, kontras rekos ekatea du, hemen finizterreko da jendia, hemen enotzianak, eta daka pegata bat barruan jartzen duna. Keep musicians out of punk. Brutal. O sea, mantendu musikoak punkan... O sea, aparte. Pixka, aparte.
1: Campo, bai.
2: Ba hori, hau nire bajua ipegatu gadeo. Bez, gitarra jo beto, gehiago erabiltzen. Venga, bortze, Dark Mater.

0: Darmater talia keita un negua.
1: Beti materia lona keita unen.
0: Bai, zuzenia jendira doa itzen, eh?
2: Ah, bai, eh?
0: Keita unek irakaslen bat.
2: Irakaslen bat, eh?
0: Keita unek ganez. Irakaslen bat. Gero kanta bat eskaini bar diogu.
1: Ah, ba, leu zondo.
2: Irakasle batei?
0: Bai, bo batei, bueno, segun zenei. Baina, bai. Venga, lau izoztua, guazen, aurrea.
2: Ba, Augsburgoa jongo geha Alemanira eta pospun pixka dentzongo du, bale?
1: Bale.
2: Geisten segitzeko. Eta ekarriten taldea Kalte Hand, edo olako zerbait. Haue, bueno, aurten, zazpiaz beteko bat, eta haue, zaure bloker izen aduna, ez galdetu zen edun esan, lau hau ezti ekartzen ditu. Eta hori, esan bezala, post-punk pixkatekin jungo geha Alemaniatikan, kantuan izena Neue Zane, jotorito bezala, inaiz, igual, eh? Eta, ba, hoxe, esan bezala, Alemaniatikan, ba, Kalte Hand, abestila entzungo du. Taldia, barkatu.
0: Venga.

0: Yep. Hortxe, kalte jan.
1: Pospung doinuak.
2: Ondo, noizian be, jarri beharrekuak pospung oiek.
1: Amo derrapan.
2: Lenguan, lenguan denitzen, zarestar batekin estabidatzen ez, komentatzen, galetu zen haber belun pospunka irritu zitzaiten, eta nik ezetz esan nion. Ba, ordu nola, zet, ba, ez dakiz etiketa jarriko nion, ba.
0: Nik ez dakiz etiketa jarriko nion, ba.
3: Musika maite duzu?
4: Arrasa, arrasa!
5: Adi!
4: Asi, hostia! Kuku!
6: Adi! Ongi etorri guztiri Adi musika emankizun berri bat hasten dugu gaur beide taldekoak izanen ditugu hemen entzun gai Belako, Uger, SSS edo Txureria Joder taldekoen partaideak elkartzen direlarik talde hau sortzen da. Xulamina taldekoak ere lapurtarrak entzun gai laster bigeren lana ere argitaratuko baitute punk rock stoner soinuak. Baita ere eskual popa oroat taldearekin, Zarata Iruñatik luzaukun taldeak ere disko berria argitaratu berri du. Jalen Enkonga aldiz soul doinuekin luzauzkigue eta denboran pixka bat gibererat jauzi bat eginen dugunen musikarekin. Arab Strap eskoziar bikote rockeroa ere entzun gai, joan engira Manic Pixies taldearekin suizi alderat. Baita ere Under the Reefs orkestrarekin ere segituko dugu horako nahasketa, gitarra, saxo eta bateria. Konvulsif taldekoek ere klarineta eta biolina rock noiza egiteko erabiltzen dute, suitziatik ere aldu zauzkigu. Eta bordereko metal progresiboa egiten duen Gorod taldea ere entzun gai, Korn taldeak ere disko berria iragarri du eta zati berri bat entzunen dugu. Sid Matters taldekoak hasteko Jonathan Morali Frances inde folk laria, A Gospel of Some Short disko beritik dugu Many Years in the Making deitu satia. Sid Matters.

Acid Matters talde frantsesa hemen pop melankolikoa horako folk estibatekin melodia lasaiak hemen plazaratzen dituzte akustika batekin eta elektronika nota diskreto batzuekin ere Acid Mattersen lasken lana Gospel of Some Short deitzen da eta hortekin nuen Many Years in the Making deitu satia. Eta aldiuntan oroat eskual pop taldearen gana joanen gira, Maskarak Fuera deitzen den diskoa argitaratu baitzuten 2006ko udan, eta hemen kantari eta zgain, teklak, gitarapala, pianoa, biolina, bateria eta ustartzen dira. Una lan berriuntatik proposatzen duzat zure zain deitu kantua, zazpi kantuen artean atzemanen duzue, oroat taldea.

Oroat taldearen azken diskotik hemen maskarak fuera deitzen den lana eta hemen bai inspirazioa Ameriketatik heldu da, baina eskual folka ere popa rock pixka bat ere aurkituko duzue, entzuten ginuen kantua zure zain deitzen da. Jalen Engonda entzunen dugu orai Marilanden sortu izan da 1984an eta orai Inglaterran bizi da. Sortzez entzuten duen musika seurraz ere etxen izan da soul. Soul R&B eta olako soinuak zenta sonoritate horiek ditu orai berpiztu ere bere musikarekin. Doctrine of Love deitzen den disko berria argitaratzen du eta berri izena duen kantua ere hemen proposatzen dauzuet entzutea. Jalen Engonda deitzen da.

0: Txalen engonda Doctrine of Love deitu kantua ekartzen dauko hemen berri zena duen azken disko hortatik, kantari gitarista, piano joilea, kompositorea da, Inglaterran bizi dena Amerikara, eta mila behatzun eta behoita amarkada, irurogoikada hortan hor ziren soinuak ere berriz emaiten dauzkigu lan berriuntan ere soul musikari eta kantari trebe ere dugu.
1: Arnaza, arnaza! Zuretik atuta bota!
0: Adin! Musikari hirukote bat dugu hemen entzuten, gitarra, saxoa eta bateria, eta Willy Wow deitzen da disko berria, Under the Reefs Orchestra deitu taldeak, ekartzen daukun lan berriontatik, El Niño zatia hautatu dut, beraz, Under the Reefs Orchestrakoak entzuten ditugu.

jazz, baina rockaren inguru hortan ibiltzen da hirukotea, Under the Reefs Orkestra, ez bali manez trompatzen Bruxelekoak dira, belgikarrek disko berria argitaratu dute, Willy Wow deitzen da, musikala da, eta El Niño deitu zatia entzuten ginuen hemen. Kantari hau Iratxe Perez deitzen da, eta bere proiektua Beide, hemen osatua da hainitz beste taldeetatik din kidez. John Gago Uger taldekoa, Jone Ibarretxe Vulkanizadas Cecilia Pein Lore Nekane Bilela Beitia, hau Belako eta Martela sarten nahi dena. Ander Uribarri aldiz, Orsini, Jarriguai eta Uger taldekoa, eta ere SSS eta Tarisko taldeetan ari den Kike Heredero. Hori guziak biltzen dira beraz, Beide talde untan Iratxe Perez dutela. Piskatera maide, Zapatek deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Beide deitu diskontatik.

BID taldeak plazaratu duen BID diskontan 8 kantua aurkituko dituzue, batzutan lasaiak, bestetan indartsuago, eta rock doinu hauekin ez da sekuran sobera egina, nintzen zuten dira olako kantariak bizki urgun joiten direnak hor furfurian edo ez dakitzer, baina hemen nik atzamaiten dut biziki naturala dela eta ongi egina. BID-ren lan berri untan aurkituko dituzue, bost musikari hauek erran bezala, Uger, Belako, SSS, Txuleria, joder, bezalako taldeetatik etortzen diren kantari musikariak. Arab Strap taldeak bere disko berria argitaratzen du, zortzi edo behatzigarren diskoa duela bikoteak, eta eskoziarrek beti beren rock post-folka deitzen dute ere doinuak ekartzen dauzkigu Falkirk eskualdetik, eta Arab Strap taldearen Get Noise kantu berriena proposatzen dauzkigu, eta menen zutea.

0: Arab Strap taldeko Aidan Moffat eta Malcolm Middleton dira bi kideak eta aurten Half Told Tales deitu disko berri argitaratzen dute eta Get Noise deitzen zen orain entzun dugun kantua.
1: Abeste berria eta zan, gara garaia eta
0: Suiziatik bidaia txipi bat eginen dugu, kantu untan eta berantago ere. Manic Pixies lehenik zazpikantuz osatu neska seikoteak rockpunk soinuak ekartzen dauzkigu. I know my headphone really well deitzen da disko berria eta beraz Manic Pixies taldearen klit deitzen den kantua proposatzen dauzat hemen entzutea.

Sei neska dira Manic Pixies taldekoak suitziarrak eta beren rock punkarekin disko berria ekartzen dute, hor zazpikantuz osatua. I Know My Headphones Really Will deitzen da diskoa eta entzun dugun kantua klit edo klitoria bezala. Su Lamina taldeak ere horako iztegia erabiltzen aldu eta laukote laportarrak bigeren lana irailaren hamekan aurkeztuko du punk rock stoner taldeak sua deitu kantua hemen aintzin jastak isa eskentzen dauku.

Txulamina deitzen da laukote hau Lapurdi aldekoak punk rock stoner taldeak irailaren 11an bigeren lana argitan emanen du Txulaminaren Sua kantuan zuten ginuen. Konvultzif taldea aldiz, berriz ere suitziatik aldu zaukun taldea da, biolina, klarineta, beren rock noiza egiteko eta aski destrukturatea da, zati laburrak, musikalak proposatzen ditu. Konvultzif taldearen Monitor and Limit deitzenen zatia proposatzen osoetan zuteak.

0: Suitzierak konvultzif deitzen da taldea rock noiza eta hemen hasten aldira ere biolin eta klarin eta zati untan monitor en limit entzuten zinuten bezala.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik hartuta bota!
0: Adit! Gaurko emankizunaren azken zatira pasatzen gira, Iruñatik, irukote batekin dena mierda bat da diskoa argitaratzen dute hauek, Zarata taldearen realitateak fikzioa gainditzen du zatia proposatzen dauzet entzutea, Zarata talde nafara.

Zara eta taldea Iruñatik hirukoteak karri dauko ere bideoklipa bat, aski xumeki egina, eta beren musika bezala, xumeki dena mierda bat da, hori da beren izen burua, ez da nik pentsatzen dutena, Errealitateak fikzioa gainditzen du entzuten ginuen zatiaren izena da. Labur metrai bat hemen argun bestalde biziki ongi landua, hura kasik agertzen da, eien bideoklip berria Gorod deitzen da frantses talde hau, Bordele aldekoa da, The Embergon disko berriaren izena da, death metala egiten zuten eta garaian Gorgasm deitzen zen, 1987an, sortua da taldea kasik 30 urte ditu, eta izena artean aldatu dute Gorod, beraz taldeak Forgiveness deitzen den kantu berrienetarik bat ekartzen dauku unat frantsesak beraz.

Gorod deitzen da The Embergon deituko den lan berrian argitaratuko dute, hau Forgiveness deitzenen kantuarekin klipa bat egin dute. Kasi klipa baino gehiago, labur metraia bat da, eh? Gorgasm deitzen zen astapenetan taldea eta deia ogoita hamar urteko ibilbidea dute kasik orgo musikariek. Eta elkarragurtu entzien horretara zen zuet gure irratia edo eskuali irratiak arrosasarearen webgunean ere berri zentuten alditu zuela saio hau eta beste guziak, eh? Eta Korn taldearekin gira elkarragurtuko gaurkoan, disko berria iragarri baitu taldeak alduden apidilean, neometal maixuek deia lehen disko juntako zatia argiteratu dute, Reward the Scars eta videoklipaarekin batean hauek marazki bizitinak gehiago nahasi ditu uste hor irudiekin Korn taldearen musika ezaugarria dudarik gabe eta sorpresa ona, zuzenean ere izanen dira kontzertu batzu, bida baten egiten ari baitira, Parisen adibidez izanen dira urriaren 23an, baina ez da gehiago tokirik, Alemaniatik pasako dira, Erresuma Batuetatik, Irlandatik ere, Belgikatik, eta Txekiar Republikan izanen dira, Italian, Austrian, eta bo, hala, bida egiten dute eta gero disko berriaren aurkezpena ere dinen da ondoko urtean. Korn taldearekin nik ondoko aldi arte erraiten hau zuet pasadenek astegozua, mileskerren zuten egon zisten guzieri, adi!

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Txabirtu!

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zuten radio irratia 105.5.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radio Irratia zentzuten.

Amaitzeko, zuentzat kanta ekologista eta alaia gorde dut. Konbotxabela txiletarrek musika tropikaleko pulsar saria irabazi dute. El canto de los pueblos deitzen da euren saritutako diskoa. Bertan ezusteko hau topa dezakezue. Lapoiaren, karne pala picadora bestiari eginiko moldaketa tropikala. Berarekin, agur esango dizuet datorren asterarte. Aurretiko horatu, alik eta beren bizi eta musika onasko entzun. Zuentzat, txiletik, Combo Chabela eta Juanito Ayala. ¿Cómo te explico? Cumbia.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bono grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Merkataritza ikasketak egin ondoren eta hiru urtez komertzial gisa lan egin ondoren, Baionako Teo Salomonek bere bidea aldatu eta nekazaritzara jotzea erabaki zuen, Euskal Herria den bere lurraldera balio erantzia ekartzeko helburuarekin. 2021, Beskoitzeko Amestoia etxaldean instalatu zen, oilo eta behi aztegiak ezarriz, baita fruitu arbolak landatu ere, eta hori guztia nekazaritza ekologikoan. Bere etxaldean errezibitu gaitu eta hirugarren eta azken parte honetan, Teok nekazaritzari buruz duen ikusmoldeaz hitz egiten digu, izigarri uros dela bere birmoldaketaz aitortuz.
2: Erranditzaket ezin duela autu obetagorik egin nire bizian eta nahiko uros naizela eta biziki aske sentitzen naizela.
3: Egunon, beraz, Teo Salamonde itzen naiz, berez Baionakoan iz eta gaur egun Beskoitzen bizi. Ikasketak egin ditut berez komertzioan eta gero bidez aldatu nuen, eskatzen zu gehiago atxemateko edo atik zetara nahi nuelako eraman jenditzakun mozkin bat edo produktu bat, beraz hasi dintzen behitz laborantza ikasketak hartzen. Eta ara gaur egun Beskoitzen planteatian iz 2008 batetik.
2: Sigidan aholtzak igun ituen hor alokatuenen hektare horretan ezan dudana eta sigidan saldu izan ditut amapean. Amapearen sistema, beraz da jende bat, seila beteren zat engaiatzen dena, hain zinetik pagatu egira, eta ni engaiatzen naiz, ba hori nintzen iraholtzak seila betez. Eta hori horretan amapeak ez dira asko, eta tokiak fenipil, azle bat joaiten zen erretretan, ezagutu honen azle hori, eta pil erantzian, behartu nire sigida, beraz. Hortan niretzat hasteko bikain, sekuritate eta xantzai zugarria izan zen, eta beraz ez nintzen txobera joana banekien laborantza egin nahi nola, baina bortxaz oiloak aztea, etzen nire lehen ideia izan, baina hoja okera hori bazean, sirkuitoan sartzeko manera bikaina, beraz horrekin hasi nintzen. Entxatu izan iz, bai piskat merkatu egiten, baina azken finan garatu dudana da amapeak, amapeak. Eta, hala, horbiltasuna bai ona eta kostarekin, ba, nire ezagunen artean, nire ama komertzante izanki eta guzti, hanfet, ahoz ahokoan. Eta be, ez dugu inongo zailtasunek egerran, salmentan zuzenean, horten de, ja, bi behi saldu ditugu salmenta zuzenean, beste bi eginen ditugu urte bukera arte, eta gainera ez guindar askorik egiten, eta usu berandu gainera komunikatzen dugu, ko, eta bo, hartzen zaut, ola, piskat krisi bat, ola, biru urduz, ariz, ola, ola, pite, ot, irurriun kilo aragi saltzeko, nola ginen dut, ori naiz, jan godugu stekasia gure bizi osoan, eta azken finan, ba, saltzen dugu, ogitala urduz, irurriun kilo aragi, jende egiten da etxaldera, gainera, gehiengoa etxaldera egiten dira, bizike erretxa da guretako aspektu hortatik. Aipatu zu modelo ekonomikoa, azkuntzaren besta bantail bat, gero egun da badugula laborariak oroak ez gira aski pagatuak, ez den dugunaren zat, sustut enei dureko, dire, pentsamolean biologikoan giren entzat zergaitik, zenta konbentzionalan, produktuak merkeago dira, baina beti, eta bo, gero egun aski ezaguna da, baina maitut berriz errepikatzea, baina, bada kostu disimulatu bat, dena, gaur egun, hanfet, euro bat janari konbentzionala erosten denarik, baduzu, bigarren euro bat ez dena kontatua dena paka, baina hori guk ere biologikoan gutxiago dugu, baina badugu. Baka da, beraz, politik agrikol komun frantzisez, eta da, Europak ematen duena sustengatzeko laborantza, eta sustut laborantza produktibista. Hora, baina denek baduguna. Erugarren gauza, beraz zerren dut, bai, euro bat, bo, erostearen aproduktua ekoizlari, paka bigarren euroa, eta erugarren euroa da, azken finean, gure zergetatik joaten dena, ba, desmasiak edo kalteak konpontzeko, urak garbitzeko, pestizidak baliatzen erik, ba, urak kaltetzen dugu, natura kaltetzen dugu, gaur egun Europan, diversitatea edo aniztasunaren euneko, kasik lauro gehia desagertu da, gaur egun ez da hainbeste ikusten, Ikusten da, ala ere, autopista hartzen zuten entzat 2000 urteetan, ba, gelditzen ziren usu, zure berinak garbitzeko, hainbeste intsektu baziren, eta gaur egun, ikusten duzu, egitea sortzieron 1000 kilometro. Autopista, ez duzu, iago araz horik, eta horretan ikusten da, jende ez da, hainbeste huartzen, eta ez da konsientizatzen, baina kriston arazoa da. Arazoa da, zenta intsektuak dira gaur egun, bioanistasunaren lehen maila erranditza egun, baina gero, Dena da, eta eskala hortan, puntian girenak gu gira, beraz hori konsientizatu behar da. Orgun biologikoa eskatkarioago da, baina zinezko abantaila bat edo zinezko zerbitzu bat ematen dugu. Gargonik plantatu ditu nire txaldean kasik iru kakotx bost kilometro esi begetalak, arbolak, koa, voilà. Eta hori da gehigarri ekosistematiko bat, egin nahi du, obetzen dut nire ingurumena, eta intsektuak berriz ideko maneran, xoriak berriz aterpetzeko maneran, gehigarri hori egiten dut. Beraz, Bada salmenta hori lortzen dena eta bada animaliak kabalak izanki, paka badu dala diru laguntza hori. Gaur egun nire modelo ekonomikoan, baitut diru ateratze inkompresiboak edo kendu ezin direnak, asegurantza, nik edo dut 2500 euro urtero asegurantza, adut MSA nire parte hartze gure solidaritate sisteman nire partea hor ere zakitzu maden konkretuki aletzen, baina bost eta 7000 euro artean, bon, voilà. Nire eskalan badut guti gora mera, urten arabera, mexantzegun 20.000 euro karga inkompresiboak, baina en fet gargun nire Europako diruk laguntza, ba, kobratzen dit fresko minimori, eta beraz nire salmentak, izan aholtze, izan fruitu, izan behi, ba, da nire irabaziak, eta nire, nola egan, karga berrien, edo, ez dakita, horten izan dut, horten, je me suis bouffé le bénéfice, eta izan dut traktore arazo bat, hola, znekien ni aurrek egiten, ba, 7.000 euro, jana izan zaizkit traktorearen, donka horten ez dut hain urte polita eginen, baina berdin horren urtean ez dut traktore irik izanen, eta nire mozkietan saltuk egitut bost behi iztekasean, ama bost bat ahats, eta aholtze parasta bat, eta urte polita egingo dut, hori izango da nire irabaziak. Gero jakin behar da laborantza girelarik, ba, nire fresa pertsonal guztiak etxaldeak ditu lartzen, eh? Ez dugu elektrikarik pagatzen, ez dugu urarik pagatzen, hori guztia 20.000 euro hauetan sartzen dela, beraz nahiko abantaila handia da, nire autoa eta nire zantza fresak, berdin, nire enpresa fresak dira. Eta etxean bizi girelarik, argigarria izan daiteke, baina fet, oso fres guti ditut. Zenta ba ez dut kanpoan jaten, etxean jaten dut. Oroak ez dugu gauzan direk erosten gaur egun, zenta amapetan laborari artean trukaketak egiten ditugu. Beraz, janari fres oso guti badugu. Beraz, gure beharrak ere tikitzen ditugu. Ez dugu alokailurik, alokailuak edo mailegua enpresak du pagatzen. Beraz, en fet, ez da azken finan, nire fresa oso gutiak dira. Beraz, ez dut beharrik ere diru asko irabaztea. Zenta, ez dut kargu asko, eta hortan da, kasik irabazten dana, da, kasik de l'argent de poche, koa, konkretuki. Berxikoren zerreiten ere oiloak ditutala, eta oiloak ere biziki zozoak direla. Eta ez dutela inungo interes, batzu ikusten entuzo beti pertsona bat bere baratzen duena, eta ah, nire oiloa sartzen da, nire etxera, egun honek gaiten dit, nik baitut berri unta berri eta marretxan, eta biziki zozoak atxamate ditut ere. Behiak hortan, behi bakoetz baru, dira behiak jakin behar da, nik nire kasuan amabost eta hogei urtartan azten ditutala, beraz. Badakit hor gaur egun adiz aurten sortu diren miga batzu, enekin txegituko utela, emezortzi hogei urtez ez badut arazorik. Donk, eran nahi du, nire piziaren parte ala ere handi bat elgarrekin pasako dugula. Hortan bada lotura, ez dakit nola erran, maina ezberdin bada da. Hiendak, shakurra duen bezala biskat etxean, eta hino shakurra amar, amabost urte hor. Hino, aratago joaiten da. Jendeak rengo dit, bukaeran iltegira eramaten zu. Bai, nan nire konzeptuan hola da. Hola da gure erlazioaren amaiera. Eta ez du eran nahi ez nukela hobetu nahi, eran nahi, gaur egun iltegira eramaten dukularik animaleak, ez du ne horrek plazerrez egiten. Eta nik iltegian, hausu baut tripako mina, haintzin gaizki naiz, gaizkilo egiten dut, ez da plazer bat, ne horrentzat, eta gaur egun balin baginu, eta hortan enustez, brokatu behar gintaike gehiago, balin bagen aukera gure animaleak manera duinan eta txaldeetan hiltzeko, enustez euneko laborarien euneko euna egingo luke. Baina gara egun, sistema hor ere, baduzu lobbying bat, baituzu iltegi oso guti, arauak eginak dira agroalimentarioa bultzatzeko eta defenditzeko, eta ez laborariak defenditzeko. Behiak, nortasun bat dute, behi bakoitz bere aspektu estetikoa badu, bere nortasuna batzuekin egitza, ez dakit, bat behi bat nire semearen zaldia dena, nire semea bere bizkajan emaiten dut, eta bagoaz ibiltzera hola, da. Bestar eman bat da, ez dakit nola saldu hobetago, baina badira batzu egun batzutan, ni ez badutun txalo egin edoz baina ez forma handian, ba nire behiak ikusiko dute, eta berdin ikusiko dute, bo egun, zira forman zo, beraz, ez etorri gure kakinaraztera, zu gaizki zirelako, eta badakite bizkuntza adierazten, batzu malizia dute, kokinak dira, badakit batek beti berdinak, balin bada esiduran zilotiki bat, berak atxemango didala, handituko didala, emeki, eta gero lagunak deituko dituela, eta larun bat atxean poteoan nahizela baionan, nire hauzu batek deituko nahuela, eganez, zure behiak nire pentsean dira. Eta hori guztia, daiz eta batzutan zaila izan, ba placer batzu dira ere, ez da naiz, bo, voilà. Lotura hori da. Ejan ditzaket, zin duela autu obetagorik egin nire bizian eta nahiko uros naizela eta biziki aske sentitzen naizela. Eta badira batzu, egun ez dakit, udantzak egun batez ez dut gogorik lan hartzeko, ba minimo egiten dut, eta badakit kriston lan abanukela egiteko. Baina ez du gogorik egun hortan eta zer egingo dut, ba, lagun bat ahantzara egiten dira itxasuntziz, ba, mautala askatasun hori deitzeko, eta jaito, are, gaur, manoa zurekin ahantza pastera egun osoa. Eta badakit lanak biharamunera eramaten alditu dela nahi banu. Eta hortan askatasun izugarria da, ez dut bostaste bakantza hartzen, nire buruan egunero bakantzetan naiz. Eta eguraldi polita delarik eta arizidurarik zuretako lan hartzen, eta hortan ustez nire kultura familial pertsonala da, baina nire familian ez da langile askorik, gehiena bere buru, ez da genuen, bere enpresa buru da, egin ditzagun, eskala ezberdinetan, eta hortan ba, laborantzan bergozatu zu askatasun hori, eta hori maite dut izegar. Ere nik aurrak nahi nituela eta ez nuela ikusten gaur egun aur bat aztea irian. Etzen nire xedea eta ikusten nire xemea loriatzen, loiaz betea sartzen, bustia, behikaka, hiletan eta izigarrizko irriak direla eta placer handia dela. Beraz, bai, biziko urros nahi zen uste. Amets bat, ba, nire proiektua gauzatzea, ibiltzea, eta lortzea, zerbait posite bosortzen, eta jendak ikustea, ikustut, nire ba, gazte batzu sartzea laborantzan, eta uros izatea, eta ikustea garatzen aldera beste zerbait, eta egitea buldonez, prez nire ametsan, eta ike, ikustea nime zalako laborari urosak denetan, eta alik eta gehien.
0: Radio Cultura. Puntueus. Radio Cultura. Puntueus.
1: Radio Culturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
4: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute, boterea, maitasuna, eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa, gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
1: Guakamole o muerte, guakamolearen gera.
4: Aguacataren.

0: putzu sakatuaren iluntasun berdesketan sartua. Ricardo, debekatutako mundu batean murgiltzen da. Nun aguakatek hitz egiten dute, distira egiten dute eta agerian uzten dute. Azken egia.
1: Zergaitik aireak aguakatearen usaina du eta patua?
2: Guacamole putzuan zaude! Hemen, dena purea da, baita zure harima ere.
1: Nor ari zait, nor ari zait, itzu egiten.
2: Ni, putzua bera, autatua izan zira, eluntadorre zira, zabalduko duena, justizia.
1: Bainan, iragan lambrotsua duen alkandorarik gabeko gizon bat besterik ez naiz.
2: Askoz gehiago zira, edan guakamole saindua, edo hil

0: azalean, mariposa triste da, errota ari batean gordetua da. Eta zortea, Ricardoren bular bustiaren gainean erortzen den bitartean, mariposak negar egiten du. Berarentzat ez, baina maitasunagatik, eta agian peresil usaina duen putzuagatik ere.
1: Ricardo, zergatik da hain krudela patua zurekin? Zergatik ezin dut gizon bat maitatu putzu magiko batean erorik gabe?
0: Doña Txitxaronaren logela, erritual araro bat prestatzen ari da.
2: Laster podere guztiak izango ditut, guakamole primordialaren indarari esker. Honekin, mundua kontrolatuko dut. Eta xare sozialak baita ere.

0: Bainan bat batean, lurrak dardar egiten du. Abokatuak ezin egon ari dira. Ricardo berriro agertzen da, metamorfosiatua. Eta mendekuaren geizer bat lehertzen da lurretik.
1: Guakamoleko ama Virginaren eskutik. Hau da, Ricardo!
2: Bai, itzuli naiz. Eta aldatu egin naiz. Arbasoen abokatuaren espirituarekin bat egin dut. Begira, ni naiz el hombre guacamole.
1: Dizira egiten duzu, eta usaintzen duzu. Soberago, so.

0: Ricardo eta Doña Txitxaronaren arteko konfrontazioa. Eskatz handi batean.
1: Bizirik atera zara, ezinezkoa. Putzutik ez da inoiz inor bueltatzen.
2: Bai, bai, bainan putzuak badaki nor naizen.
1: Zer asola du. Ezin izango duzu ezer egin nire saltsa ilunaren aurka. Sombrerodun eskeletoak nireak dira.

0: Mexikoko hildakoen armada bat sortzen da, marakak xutan. Ricardo eraldatuta. Gai izanen da, hoien kontra egiteko. Eta Mariposa, presdea ongari bihurtu den gizon bat maitatzeko.
1: Radio Cultura.

Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Asteazkenero bezala bertxoko irratsaiora. 8-9etara hemen egongo gara zuekin batera egungo gaiak jorratuz. Zuzenean entzuten ari bazarete, behintzat Arrosa sareatik eta beste irrat, hainbat irratietatik ere entzun diezak guzuke, ke duzue, ez dakit. Radixu irratia adibidez edo esa entzun dugunez info zazpitik ere naiz eta ez duen guztiz konfirmatu. Oraindik ere konfirmatu gabe geratuko da.

0: nire lankideak jarri bitartean, nire txapa entzun behar izan duzue. Az gaitezen ba, aste honetako bertxokorekin.
1: Ba, hori...
2: Aupa, aupa.
1: Arratsaldeon, arratsaldeak. Hemen introa gure Adolfek egin digu, ba hori, aspaldiko partez, ez zen segon, ba... Bere falta somatu duzuen entzat, ba, sarrera berezi bat.
3: Hori da, bere apotxukosioaz disfrutatzeko.
1: Guri izan zigun tabako bila zoala eta lauaztetan ero ez da gertu.
2: Ez?
1: Preokupatzen hasiak ginen.
2: Hasiak, atzo ez? Preokupatu ginen erengo aldiz.
3: Ez, ez egon gara begiratzen da begiratzen, baina ez du horkitu eta gaur agertu da bapatean. Hor.
1: Bai, bapatean.
3: Baina egia da, bai hori da, baina egia da lan asko egin duela gaur ere.
1: Bai, ala da, ala.
0: Beti ez ala. Guztia,
1: bueno, hori ez da.
0: Bueno, kusiko du.
3: Zartuko gara?
0: Gure sekzio izarrean, alegia. Ea ba.

0: Hecho Noticia. Useiek iztegi alderantzizkatua plazaratu du web formatuan. Bertan, itzen bukaeratik abiatuta.
1: Aurki daitezke itz ezberdinak. Hau da, errimak eman da. Bertxokotik deialdia zabaltzen dugu bertxo txapelketaren parte hartzen duten bertxolariei saioetan erabiltzeko. Etxetik bakarkakoak prest eman alba dira zergaitik ez saioetan aplikazioa erabili. Gora bertxo terrorismoa. Gora.

0: Bertso Notizia.
1: Gaur, sariketa baten hasiera izango da Gasteizko katuetan barrena. Twitterren, ja, da hasi dugu kanpaina eta bertan esan bezala boikota dekin jarraituko dugu. Urtero bezala, izena ez dugu aipatuko. Bestalde, gure inkestan parte hartzera deitzen zaituztegu, abildua bertxokon sartuz gero, han izango duzue gure gaurko galdera lau erantzun posible ederrekin.
2: Nafarroako txapelketak bere ibilbidean jarraitzen du, kasu handirik ez diogu egin, baina Arabako txapelketarekin bat egin duelako. Hala ere, kaiaos de una puta vez fundazioak agiri bat erarazi digu Nafarroako bertsozalei zuenduta. Aste honetako uarteko saiorako deialdia egin du. Saioa baino ordu erdi lehenago geratuko dira herriko enparantzan ekintza zuzen bat burutzeko. Tamales, informazio klasifikatua da, ekintzaren nondik norakoaren azalpena. Nahi duena hartu dadila.

0: bang. Bueno, zen moduz, ni berandu itxin, nahiz eta
1: bai, ba,
0: ea nola joan den zuen arratsaldea alabedi estudietan.
1: Bueno, ba, hori, bertxono notizietan azaldu bezala Nafarroako txapelketari boikota egin diogula dirudienez, ba, bueno, gaur hori ekarri dugu Nafarroako txapelketa.
2: Bai, Nafarroako txapelketa ekarri dugu. Favorez, zure mikrofonoaren zenbakia esaidazu. Bale, eskerrik asko. Bezala ez gara enteratzen, hemen tekniko bezala ahaztuta dukat jada lau astetan egin ez.
1: Guti berdin.
0: Ba, teknikoek beti izan behar dute hilabetero behintzat praktikaren bat, ez hartzeko praktika.
1: Ez da egon, baina ez du galdu bertxoko estaila, eh?
0: Ez egia esan, horrela jarraitu, berda?
2: Gauzak aizki egitearena.
1: Hori da, bertxoko estaila.
0: Txartu, alko gara, Nafarroako txapelketan.
2: Hori da, bai, aria ja da galdu dugu.
0: Eta berriro hartu dugu, beraz, eneko laskosi puntu erdiko aldea bakarrik aterata. Martxoaren 26an agoitzen jokatu den final aurrekorako txartela lortu du Auritzeko bertsolariak.
2: Eta nor da Auritzeko bertsolaria hori?
1: Aimar Karrika.
2: Hori xe,
1: Beroi. Nork ez daki?
0: Nork ez daki zinen Aimar Kalea.
1: Eta zu zara bertsozarea?
2: Ez nik aletzen dizuet, ez zuelako aipatu nik.
0: Aimar handia.
2: Baina... Aimar ezagutzen dut.
1: Bueno, hori, Aimar Karrika izan zen lehena, gedo...
2: Eneko Laskoz, Kalbito.
1: Iker Goros Terrazu, Joanes Illarregi, Oier Lakuntza, eta Egoiz Goros Terrazu.
0: Hori,
2: haupa
0: Nafarrak.
2: Uste dut aietako bat...
0: Seguro zaude anaia direla?
2: Konkizan egon zen. Ez dakit Egoiz ala Iker. Araban
1: ere badugu, konkistatzaile bat.
0: Ahi.
2: Irati handa
0: anaia. Gainera.
1: Hala da.
2: Horten, txapelketan parte hartu bezuen, ez bertxolaria.
0: Hemen espero dugu elkarrizketa bat egiteko.
1: Bueno...
2: Hainbeste elkarrizketa ditugu hor, pendiente, bai. Belarritako.
0: Bai, gaur goian gaude, gaur aprobetsatu behar dago.
2: Topera.
1: Lainoetan, ezta?
0: Bai, lainoetan. Bueno, horrela, agian ekarriko ditugu jada... Entzungai batzuk, Nafarroko entzungaiak, bertan izan ginen, agoitzen, ez da? Agoitzen jokatu zen.
2: Lakuntzan.
0: Lakuntzan, barkatu. Bai, jarten du handian Lakuntza, baina Agoitzen lehen nitzegi irakurri dut, eta, bueno, Lakuntzan jokatu zen, eta egon ginen bertan. Ez,
2: Agoitzerako txartela
0: bai, dut errikaz. Bai, orantxe bertan
1: kontzen. Zuk, ez dakizun nun egon zinen.
0: Ez, ez dakit. Baina, ez que nien itzen egon, Tximinoa egon zen Lakuntzan. Tximinoa egon zen Lakuntzan, eta entzungai hau ekarri dizkigu. Beraz.
2: Hasiko gara adibidez puntuak entzuten Joanes Illarregi gazteak.
1: Hori da.
2: Ea nola botatzen dituen.
1: Aupa.
2: Puntuak.
1: Oi.

0: Bueno, eta hor, Nafarroko txapelketa.
1: Hor, eta badoa ez estoa, oraindik beste bi entzun gaiero.
0: Bai.
1: Tximinoak kapasa izan zen entzun gaiak grabatzeko. Ez da nola zegoen, beti goten da gintonikak eraten, baina kapasa izan zen. Gairu, gairu.
2: Zeu zer ekarri zidu, zidu.
0: Bai, eta bueno, hori orain punturantzunak entzun ditugu.
1: Lehena bikaina, eh? Bigarrena agian flojo, eh?
2: Gramatikak
1: bai, bai.
2: Eskapa egin dio.
0: Bai. Ez da gizu, baina niri puntu erantzunak txapelketako onena dudipare.
2: Bai, entzun dut, norbaiten ahotan esango dut.
0: Opa, eh?
2: Puntu erantzunek ez luketela balio beharko bakarkako bertsoek adina. Zer uste duzu ez zuek?
1: Ni galderarekin edo planteamenduarekin galdu naiz. Ez dakit zer.
2: Bakarkako bertsoak, bai?
1: Bai.
2: Zaten
1: bai.
2: Dira, normalean bost bai. Puntu aldeko aldera eta horrek ez lukela izan behar balio berdina txapelketan puntu erantzunek gaina. Hiru puntu kantatzen dituzu eta bestean, ba, eta ketan, masi mila. Nahi beste.
0: Ba, bai. Uste apalean berdina balio beharko lukete.
2: Nire ustetan puntu erantzunak dira benetan bertsolari on bat.
0: Bai, egia da ere.
2: Ikusteko ariketa. Benetan improvisazioa dena, ez? Azkenean bakarkakoa milak eramaten dituzte prestatuta. Ze ez gezurrek esan, ezin dituzu, esan erlojuaren tiktaka bizitzaren taktika bertan petxatu duzu zeo zer dela, eh? Ez dut aipatuko bertsolari horren izena?
0: Ez, guk ere ez.
2: Martin abizenako. Martin abizena du, eta mutila da, bere arreba Alaia Martin.
0: Ba,
2: eta hoi hartu erra da.
0: Ba, ez da, ez norre.
1: Ez, du, zautzen.
2: Tertxoko Twitterrea da, zabaltzen dugu, erantzuteko.
1: Eta berri hori pikatu beharko dugu, ze, jada entzulea ez dago aurobitzen.
0: Bueno, hori, gu Nafarroako txapelketarekin
1: bai, ari ginen. Bai, ari ginen, eta Adolf beti bezala inposatzen, eta beste tema batzuna sartzen.
2: Bueno,
1: bueno.
2: Zutu erantzunen ikuruan genpizan.
0: Eta, zer moduz Polonia azken aldiontan?
2: Polonia?
1: Ondo.
2: Ondo?
1: Bai.
2: Bai, bai.
1: Horrela, dana, ona.
0: Otza.
1: Ondo.
2: Otza.
0: Bai, otza.
2: Bai.
1: Bueno, horrekin guztia esan du.
0: Bai, ba hori, eta... Zeriko dugu Nafarroko txapelketarekin?
1: Bai, beste bi entzun gai ditu, eta agian zuei disfrutatzeko eta agian gu isiltzeko pixkat, tonto gaudeta, biak zuzenean jarriko ditu.
2: Bai, bertan izango ditugu lehenengo zortziko txikian Oier Lakuntza eta Aimar Karrika saioko irabazlea, eta gero entzungo dugu Aimar Karrika bera bere kartzelako lanean.
0: Ba, hori.
2: Ba, hor txedoaz. Aupa, Aimar.
1: Aupa,
0: aupa, asteok.
3: Aimar eta Oier bikotea zarete. Neguko gozak direla eta zuk Aimar maindiren termikoak eroso dituzu eta goxo-goxo egin duzulo. Oier aldiz izerditan blai iratzarri da.

0: Doinu bi kanonekin itxi egingo dugu, ez? Itxi egingo dugu
1: momentu
0: hau, sexi hau, hori da. Urrengo arte, esango diogu.
2: Bai.
0: Ze, egongo ara jarraitzen. Egia da, Arabakoa orain polit-polit datorrela, azkenengo zatia ia da finalerako. Bala, baina Nafarroari ere begira da emango diogu.
2: Hori da, eta Nafarroako audio berezi honekin, Arabako audio berezira joko dugu.
0: Hori da, beti gustatzen zaigu sartzea. Arabako txapelketa bukatzen denean jarraituko dugu sartzen.
2: Uste dut teknikoek sintonia ez duela jarri playlistean.
1: Ezakit zein den eta.
0: Arabako txapelketakoa,
2: bai.
0: Aurtengoa, 2017koa.
1: Jarriko dugu kuña, horri partez.
2: Hori da,
0: venga.
1: Labadoa ba.
3: Arabako bertsolari txapelketa.
4: Laugarren final aurrekoa.
3: Martxoak lau, larun bata, Legutioko kulturetxean bostardietan.
4: Manes Agirre, Jon Ruiz de Pinedo, Felipe Zelaieta, Iker Agirre, Pero Abarrategi eta Iñaki Binazpe.
3: Informazio gehiago bertsosale.eusen.
4: Arabako bertsosale elkarteak antolatuta.
3: Alabediren laguntzarekin.
1: Se acaba, se acaba.

0: Barkamena eskatu behar eragozpen tekniko hauengatik. Teknikoa ez dabil oso ondo.
1: Eta laguntzailea ere esan beharra dago, bien artean bakarrizketetan zenbiltzaten eta konturatu gabe gure lagun bat etorri zaigu estudioetara.
0: Bai.
1: Hirugarren mikrofonoan eta denok dakigu jada bere izena.
2: Opa, Saskal, zer moduz?
3: Opa, aspaldiko, zela zabete zuek?
1: Ondo, ondo esan biharko, kaka eta ondo, aurrekoan esan zenuen uste dut ondo zenbiltzala, orain? Bale,
3: bai.
2: Bale, eta zuz egiten duzu erabako txapelketa?
3: Zehose bai, zehose.
2: Bai, ezta. Ba, bak, zu, aperillak bat finala izango da Principal Antzokian.
3: Eta non dago Principal Antzokia berez?
2: Principal Antzokia hemen Gasteizen bertan.
3: Ah, Gasteizen, bai. Bai,
2: bai, zinemaen parean.
3: Aha.
2: Eta hori, ba, eskuratu zure sarrera.
0: Nun eskuratu dezakegu?
2: Ba, daukagu alabedin sorteo bat.
0: Zozketa daukagu?
2: Bai, zozketa bat. Hori, Facebookean eta Twitterrean. Beraz sartu eta bertxiotu ero elkarbanatu. Elkarbanatu.
1: Dagoen tekla bakarra eman. Horri,
2: bale. Bale. Eta hori, eta lortuko duzu behar badazu, sarrera.
3: Gero sartuko nahi, zaber.
2: Bale, ongi.
1: Edo bestela, guri mozkortu eta gurekin entorri finalera zuzenean emititzen.
2: Ba, ideia ona.
0: Horrek baduka,
1: be. Sarrera doain dela, ez?
0: Bai, noski.
2: Bueno, ba, hori eta sartuko gara arauko txapelketarekin, ez?
1: Bai, hori. Eta sintonia aurkiturik?
0: Bai.
1: Venga, ba, sintoniarekin ez ibeharko gara, ze munduko sintoniarik onena da.
2: Onena, sorionak sintonia giei.
1: Hori da, nola, lautadako musikariak dira.
2: Unos cracks.
0: Hori, berai.

0: sintonia ederra benetan.
1: Bai, eta honek ja esan nahi du Araban sartu garela, Arabako lurretan eta Arabako bertsolaritzan.
0: Hori da. Aste beteko deskantsuaren ostean badatoz eta bertsolariak topera.
1: Bigarren itzuli honetan, larun bat honetan hasiko dela, eta laugarren final aurreko izango daia da, Legution jokatuko da.
2: Legution.
1: Eta sarrerak bostetatik aurrera egongo dira salgai bertan, Legutiko kultur etxean.
0: Bai, gogoratzen dugu, Arabako bertsozale elkarteko bazkideek 6 euro pagatu beharko dutela, gainontzekoek 8 eta 16 urtetik berakoek doainik dutela saioa.
3: Beraz, Legutioko 16 urtetik berako gazte guztiak
1: animatu.
3: Bai, eta besteak ere, noski.
1: Bai, dena beteko dute. Seguro nik dena beteta gongo da. Tximinoak esango digu, urrengo gunean. Agian gu ere animatuko gara, edo?
3: Ba, nor daki.
1: Nor daki. Agian hortik izango gara, eta zuik dudarekin zeintzuk garen.
3: Hori da, inkognita.
0: Inkognita, bai.
3: Eta hori, bueno, nortzuk arituko dira
2: Legution.
1: Legution, arituko dira Felipe Zelaieta, Gasteiztarra, Iker Agirre Aramaioarra, Iñaki Biñaspre Abetxukokoa, Jon Ruiz de Pinedo Jonpi Salduondokoa, Manex Agirre Aramaiokoa, eta Peru Abarrategi Aramaiokoa.
0: Esan beharra dago, Arabako txapelketako partaideen herena, Aramaioarrak direla.
1: Bai, beti izaten dugu, ez dakik guzti beti izaten dugu. Eta oraingoan ikusten da, sei bertxolaritik, hiru.
3: Bueno, baina gai amaia ez.
1: Hori da, gai amaia ez du komentatu eta gure favoritoa da, hori horrela da. Osa,
3: bai, bai.
0: Nik uste jarraiten dut, sutxua egiten diogu. Bai,
3: aurten berak irabaziko duela gai amaia.
1: Aurten
0: zuzaketa.
1: Seguru baietz. Gure botoa bere ganadoa gainera, da bestela trampa izango litzateke, ze Lierni
3: Donald
1: Lipton...
3: Trumpa.
1: Lierni Lipton ez da biloso fin, bada biloso fin, baina egia zan, gure Alamoko edurra bikain dabil, Nieves del Álamo Gil Erzo Gil.
0: Bai. Nieves del Álamo.
1: Bai. Doinu honean botatzen lehengo puntu erantzuna.
0: Desafinatu gabe.
1: Hori da, gai bikainak irakurtzen. Eta
0: bai,
1: eta aurkezpena ona izaten da.
3: Eta lau oinak itzelak ere.
1: Bai.
3: Eta hori, ba... Bueno, ba hori izan da.
0: Hemen agertzen da, Alamo, Nieves del Álamo euskararatu dugune zatika, ba bueno, hemen Eluia Arriztegiak dioenez, Alamo burzuntz.
1: Burzuntz?
0: Burzuntzetako elurra.
1: Burzuntzetako elurrak zen niebes da.
0: Elurrak, claro. Hau ba burzuntz.
1: Nola, burzuntzetako elurteak izango ditugu. Burzuntzetako elurteak gil.
3: Hori da.
0: Gil. Ikustu zagun, ea elujarrek badaukan adierarik. Ez dago,
1: hau azken finean, ez da soilik bertxoko, bertxoi buruzko saioa, ez azkenean gauza guztiak nazten dira.
3: Ikasi egiten
1: dugu. Bai, euskal hizkuntza bezala, Elujarren bidez, eta
3: hori da.
1: Ez da, aberatzagoa egiten dugu.
3: Hori da.
0: Bueno, niri galdera da, burzuntzetako elurrak ala, elurrak burzuntzetakoak. Ez que izena aldatzen diogu lekuz.
3: Ja, egia da.
0: Elurrak...
3: Ni Adolfekin nago.
1: Ni uste dut, logika pixka tartzeko izan behar dela Alamoko edurrak.
0: Burzuntzetako, ez dara geratzen.
1: Burzuntzetako edurrak barkatu. Ni uste dut, gramatikoki hori dela zuzenena.
0: Bai.
1: Zai, bueno, filologori jazta, dagoen hemen, mai inguru honetan, euskal filologiari buruzko mai inguru honetan. Zentan,
3: euskal filologiari
1: ikasten. Zer, juerrak eta ondo, ez da?
3: Bai, baina...
1: Tekitix eta pandeorekin juerga, lehenengo juerga horreik. Ederrak dira, eh?
3: Ederrak, baina ni behin ere egon nintzen. Sartu nintzen eta ustut konfundu nintzela eta handik ospagin nuen, baina.
1: Da, giro ona.
3: Bai, jendea zegoen.
1: Sartu zinen da, pero si esto no es filologia castellana. Bueno, jarraituko dugu, beharko jarraitzea. Egia esan, 25 minutu ditugu gure bukaerako sekzioa, sekzioa zazteko eta amaitzeko. Eta nik uste gaur badugula saioa eta sasoia bertso mozkor ederrak entzuteko, eta nik uste dut, pinus horretarako adibidez testu inguru historiko bat egiteko.
4: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Leartigol, Alkauetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Mir, The Prounds, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
3: Hemos...
1: mozkorrak egiten dutenen bezala, nik uste dut pixka dere bertxe mozkorra dela.
2: Ez? Bai, bai.
1: Zenbat
2: bai.
1: Mozkorralditan?
0: Edo mozkor kantatzen dugun bertxoa.
1: Hori, zenbat mozkorralditan kantatu dugu hau, ez?
0: Guztietan.
2: Bai, egizan bertxo saleentzako dudarik txosnetako, dudagabe txosnetako abesti honena da, ez? Ez gehien itxoiten dugun agau osoan. Ez badute hau jartzen gainera, azarretuta joten gara, oera.
1: Hori da, ez que, uff.
3: Baita, honen ostean zerkatzen zuen bizikleta, o gozadera, o...
2: Ez, ni zaleagoa naiz Mikel Laboa pixkat jartzeko, agian Xabier Amurizak hor bere gaztetasunean grabaturiko zehozer egoten bada, horrela Euskal Kanta folklorikoak eta
3: horrelakoak. Eta hor muntatzen da gero eska horietako
2: kriston
3: antza, den mundu guztia da antza.
2: Hola, holaxe.
0: Dari, dudari gabe.
2: Holaxe.
1: Bueno, eta hau izan da... Sartzeko pixka bertxe mozkorretan.
2: Hori da.
1: Bak ezue guk afizio handia dugula bertxe mozkorretaz.
2: Bai.
1: Hori, mozkortzen garenean, ba, bertxoak egiten ditugulako.
2: Ez eta, egia esan, gu gara izaten gara normalian protagonista. Nahiko genuke jende gehiago animatzea eta beraien kabuz astea grabatzen, baina egia esan oraindik ez dugu lortu horrelako hegemonia hori egiteko.
1: Bueno, baina aurreko batean entzun dut Tolosan egon zirela... Bertxokotar batzuk, ez?
2: Bai, aipatu beharra dago, bai Tolosako bertxo mozkorra ditugula eta baita Aretxabaletako bertxo mozkorra gara. Eta agian Tolosarekin sartuta, Tolosan izan genuen, bai, egon zen bertxo mozkor batzutan gutako bat, handik ibili zen uste dut Mamut, eta beste batzuk egin zuten beraien kabuz.
1: Hori da.
2: Guri gainera omentzen.
1: Lokal batzuk, ez
2: da? Bai, guri omentzen eta ea zer esaten duten. Eta bai, titulua ez dakitzen nolako den.
0: Bai. Tolosan bertxokori eskenia. Ea ba, zer dioten.
2: Hau historiarako geldituko da.
5: Etorri gera Tolosaraino, aizu lagun biok galako, neska txiki bat inguratuta, hartua dugu aintzako, bertxo txiki bat grabatu nahi du bere pagina hortarako. Eskaini diogu bakar bakarrik bizkaitarra dugulako. Eskaini diogu bakar bakarrik bizkaitarra dugulako.
0: Asando.
6: To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power.
2: Osando. Ba, eskerrik asko, omenaldia. Bai, harrapatu genion hor kaletik pareja bat zen. Gainera oso gutakoa zen, oso gutarra zen, zazken finean hori, ez? Beraien artean, postura honean, bertxotan, mozkor. Gure espiritura gerturatu nintzen momentu hortan. Bai, eta gainera prestu agertu ziren grabatzeko, zuzenean guetako.
1: Hori da, noizbaiten tokatu zaigu norbait ez duela grabatzea nahi, ero, eta... Ez dugu jende hori gustuko.
2: Ez, gero gustura ibiltzen gara, mozkortzen eta bertxotan. Baina grabatzearena egia da ausartentzako pausua dela.
1: Hori da. Eta, bueno, segiko dugu beste audio batekin, zer, Tolosan bertan?
2: Bai, Tolosan jarraitu dezakegu, bai. Adibidez, bueno, dapadugu rap bat.
1: Ah, hori, bai.
2: Mozkorrap izango zena, bai.
1: Mozkorrap.
2: Bai, eta bestera izango zen Tolosa Herribera. Bai, badirudi Tolosa eta Herribera artean eman komunitate bat sortu nahi dutela, eta...
1: Ba, tekniko nahi duena, beti bezala.
0: Ba, rapa.
2: Venga, rapa.
1: Bera, gure inpozatzaia, Adolf.
7: Botazuk mesebez, egingo duzu gaur rima alrebez. Bota, ja, ordua da eta nahi duzuna, bota foro, bai. Erderaz inglesez nahi duzun bezala, zuetara eta rimatzen normala. Presiopean ezin duzu egin, nik orain dizut zuri eragin. Bota mesedez, bota bertsoa, nik duzuk zuri entzuteko gugua. Eta ondo sartu, baina orain rimazuk eratu. Denbora daukazu, orain mesedez, botazu, persegin alrebez. Inglesez erderaz edo euskeraz, nahi duzun bezala, egin zu...
8: Bidetik.
2: hori izan zen, Tolosan entzundako rapetako bat.
8: Nik ez dakit horri rapa deitu alzaio.
2: Ez dakit, agian, ez egia esan ez dela Serapioren teknika. Ez da MC Serapioren teknika beste ritmo batera. Ez dakigu Amurizaren beste ikasle baten edo beste irakasle bikain baten izango den. Baina diferentea bada.
8: Bada, bai, baina, ba, gizu, MC Serapio bakarra da.
2: Karo, bai,
8: egia da.
0: Eta eskerra.
9: Bai. Behintzat flow pixka bat batzeukan, hori kontutan hartzekoa da, eh?
2: Ba, hau ez dugun aipatuaren Mamut izan zen. Mamut, gure Mamut izan zen.
8: Bai, estingitzen bazen hobeto.
2: Bai, baina hor jarraitzen du. Bera dabil, autoestingitzen lanetan dabil, baina ez du lortzen oraindik.
8: Bai, gibela mantxakatzen, mozkorto.
2: Baina, bueno, eta agian nik salto egingo nuke Aretxabaletara. Aretxabaletan Domekan izan zen, ez? Domekatik astelenekago gau horretan.
8: Bai, igandean inauteriak izaten dira Aretxabaletan. Apiskat aldrebesak dira.
2: Bai. Bueno, egunero dago. Tolosan ere ostegunean egun ginen, ez? Pentsa astelenean egun ginen jendean erekin.
8: Ja, egia. Bueno, Tolosan ere aste luzea izaten dute.
2: Bai.
8: Eta hori, ba, Aretxabaletara joango dugu. Joango gara.
2: Joango dugu, bai.
0: Ba, hasta aquí. Zer gertatzen den Aretxabaletan.
10: Zer tan...
11: Arek esan laizin.
10: Orain bertxo mozkorrak jada ofiziala. Beldur naiz ala bedin agertuko dala. Eingo duzu mozkorzuk bajatu nibela. Jakin oraindik mozkor ni enagoela. Izenik ez esanta oin pseudonimoa. Ez daukat jakin aizu hortako asmoa. Kamello kamel edo bestela gamelu. Onat da jakizu niretzat betelu. Betelu onat da ba bobea altzola. Oraindik obetzeko deixente tagola. Pinuz hemen da bilgu isilik oraintxe. Prefiero dut isilik egotea hemen txe. Hemen isilik dago la reina del hielo.
8: Kri.
10: Pinus da kamel zare bainaiko memelo. Mamut estingitzeko daukagu gogoa.
12: Esaten baitu honek txorra da mordoa.
10: Daukagu bak aizue gaur inbitatua.
8: Ia iz inbitatua,
12: Tonto biren itz eta bertsoa hartua.
10: Bertsoko tarrok dugu txorra da piloa. Txorradak ezatea da gure asmoa.
12: Bakeroa dago bai, ta mendizalea. La reina del hielo ta
10: mendizalea.
12: Poto egindek lagun, baina nik onartu.
10: Poto egitea gustuko dut nik onartu.
12: Horen nik ez dut bada, oikontutan hartu. Onartu eta nik kontutan
10: hartu. Ona, ostia ona hori.
12: Hauxe da hau pareja ba irratirako. Entzule guztiak daz momentu enten bapo. Eman diegu eta jada nahi zutena. Isiltea igual da gaurkoan onena. Lolo!
10: Isiltzea onena, orain esan duzu. Txisa egiteko nik gogoa daukazu.
12: Nik daukazu ez taba ezer orain ona. Gamelu baso hasta agur bada amona.
13: Para bori, eh.
14: Mona!

0: Bueno, a ver, txabletan ere edarto pasatu zutela agerian da.
1: Bai, gamelu.
0: Gamelu, pinus, eta mamut izan ziren bertan. Eta zen guz esperientzia?
1: Ba, bueno,
0: ondo zikoan
1: gauza mamut ikusi nuen arte.
0: Bai,
1: beti bezala.
0: Eta hirugarren subjektu edo objektua zein zen?
1: Gamelu.
0: Eta nundik asmade, nundik ezagutzen duzua?
1: Ba, horra ere, txalo tanto patu genuen. Horra ari zen...
0: Bizartutik eskapo?
1: Bai, hori da, patxaran botillarekin. Bere joro bat
0: zikoa esmotan. Ahi. Nola joan behar zaren, eh? Hori guztia patxaranekin betezkero.
1: Ba, horrela
0: zela aguantatzen dute.
1: Bai. Ba, izu gara etxaletan gogorra dira.
0: Uso gorra dira laguntzarekin, baina gogorra dira.
1: Hori da.
2: Eta la dama del hielo hori zein zan.
1: Hori zen, hor zegoen.
0: Ez una bestu, baina.
1: Ez, lotxatia zen eta hor zegoen, ba, musorratu bat.
0: Musorratu bat. Ez da un disfrazado. Bueno, bai, azkenean ezagutzen dugu pertsona ugari bertxomozkorretan. Azkenean hori da honena, relaciones públicas egiten dugu pixkat eta...
3: Relaciones
0: públicas.
1: Bertxomozkor bat amaika historio.
0: Hori da.
1: Hori da, lema.
0: Bai, hori ernatu duzu, baina bai, bikaini iruditzen zait. Bila bete kostatu zaizu.
1: Opa.
0: Eta badugu beste bat, Tolosa Herribera deitzen dena, Tolosan egin zen eta azkenean Herriberarekin lotura dauka.
1: Bai, ez
0: da zuzentza ondirik, baina.
1: Ez da egin, ez da egin dugu guk Tolosan eta Herribera.
0: Espero dugu, baiet,
3: eta espada
0: hori da.
1: Bai, ez da.
0: Ea. Eta hemen ere protagonista mamut izan zen. Mamut pletoriko ibili zen iauterietan Tolosan, eta hau da bere adierazle.
1: Mamut, beti mamut.
0: Da, gainera lagun gehiago, agertzen dira.
4: Bertxo Mozkorretako daukagu gaia. Gure gaia izango ote da zaia. Gaur gabean daukagu guk giro alaia. Ez ote izango da bat ere zaia. Behintzat rimatu duzu oso ondo prior. Y es que el prior te genera sudor. El sudor este es todo un pudor. Taberriz euskeraz gaude oso mozkor. Horrek uste du gaudela Herriberan. Bera hazi baita joten kontu hontan.
5: Buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la tanguería de Aravedi. ¿Dónde si no?
6: Terdirekin bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna.
1: Bertxokatuko kuña bazen eta ez dugunez hemen spoilerrik egin nahi. Spoilerra ez, spam esatun da ez?
3: Publizitatea.
1: Hori.
0: Publizitatea nazkagarria.
1: Hori. Ba hori moztu gendu.
0: Bai, ez dut emezia, Iago. Beti zaten da, urtean zehar, oso gustora daude, gure unea da, eta iristen da martxoa, otsaila beste batzutan ere, eta jazta, amaitu
1: da. Bai, bertxokatu, bertxoko den, ordutegi berdinean, hau ezin da.
0: Ez du zentzurik.
1: Eta hori, ba...
3: hor espero zuten, ez? Ja, entzuten ari zen euren kuña, eta zan dute, ah, bai, azkenean, bai, baina...
1: Ez dago laguntasunik hemen.
3: Erantzun pasibo agresiboa gurea.
1: Hori da. Eta, bueno, ez dugu bertxamuskar gehiago, ez?
0: Ez. Horre, gira, guztiak, egia esan baditu gehiago, eh? Baten bat zegoen 17 minutuko, baina ez genizuen, ez da, itarratzaldea zapustu nahi, eta...
1: Oztuko dugu, baina, eta karriko dugu.
0: Agian, hemen egingo dugu, hiru volumenetan atarako dugu. Volumen 1, volumen 2, volumen 3, hain modan dagoela. Eta joango gara, agian, saio bakoitzean bat botatzen. Gogora dazteko eta.
1: Abume oso moderno gaur.
0: Bai, bai, egon naiz begiratzen ordenagailuan horrela nola egiten diren horrego gauzak eta.
1: Bai, ezta.
0: Bai, nekin un segon arrato ya.
1: Eta, nien segon?
0: Bai, fan, han.
1: Gustora segon?
0: Bai, bai, bai, bai, janaria jaten.
1: Bai. Bueno, hori, gogoratu...
0: Eso es cerrado ten nada, gogoratu beharrekoak.
1: Ni hori gogoratu hasta azkenero, sortzietzietara
0: gaudela hemen eta ez bertxokatu.
1: Ez bertxokatu.
0: Hori da.
1: Ala bedi gratian 107.4 edo arrosasarean nahi duzuenean eta nahi duzuen tokian eta nahi duzuen orduan.
0: Nahi duzuen moduan eta nahi duzuen elefantea eta nahi duzuen eta bai, bai barkatu.
1: Bago zerbait,
0: bai.
1: Gogoratzeko, ezta?
0: Bai, eta agendan, nola ez, ez du agendarik, utzi dago gure parafoa, baina badakigu bigarren itzuli azten dela Arabakoa, gogoratu Legution kantatuko dela.
1: Legution?
0: Legution.
1: Eta hori, ba, esperoan ikustea, eta guan egon gara. Ondo izan, eta... Izan,
3: eta... Bosti,
1: ez que agendarekin sartuta ja, nazi naiz.

0: Eta musika honekin bukaera emanen diogu gaurko saioari. Sekzio berri bat asmatu berri dugu.
1: Postdata.
0: Postdata. Bertsolaritzaren misterioak.
2: Nor izango da aurten Arabako txapelduna?
1: Eta nor ez? Zenbat boto lortuko ditu aste arteak bertxokoko Twitterrean?
2: Eta zenbat ez?
1: Bertxokotarrak konportatuko aldira printzipaleko finalean?
2: Edo ez?
0: Hombre, nik nioen zehozer mamituagoa.
1: Adolf, moztu egin duzu hemen genuen harmonia guztia.
2: Adolf, tira.
1: Adolf, programatik 5 minutu kaleratuko aldugu.
2: Ala ez.
1: Horrelakoak eta gehiago gaur edo hurrengo asteazkenean postdatan.
0: Eta galdera bat utzi nahi nuke airean denontzako, buruari buelta pare bat eman diezaieten.
1: Edo ez.
0: Zergatik, zergatik, bertsolariak agurra kantatzerakoan zutitzen dira denak batera?
1: Edo ez.

0: Zergatik bertsolari txapelduna izateko alopezia jasan behar da?
1: Edo ez. Eta medikuko konprobantea izan. Edo ez.
0: Zergatik azken aldian bertso afari guztiak vegano ari dira bihurtzen?
1: Edo ez.
0: Zergatik utzi zion Amets Arzaiusek txandala erabiltzeari?
2: Utziko aldio noizbait Julio Sotok onjo eta punto erabiltzeari?
1: Edo ez.
0: Aldatuko du Asier Rubiok kuadro dun jertxea?
1: Edo ez.
2: Botako du Serapiok rapa txapelketan?
1: Edo bai.
2: Edo bai.
1: Pengo gatik Jagoba saio batera txukun joango da?
2: Edo ez.
0: Horrelako misterio gehiago izango ditugu.
2: Emester. Postdata.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Jarrai dezagun Italian. Bertatik Maria Mazzotti abeslaria eta Redi Jasa Albaniako txelo jotzailea bikote musikal ederra osatzen. Abestiaren izena Maria.

Hortxe izan dituzue, Redi Jasa, txelo jotzaile albaniarra eta Maria Matzota, Italiako abeslaria. Entzun dezagun Ura deitu duten diskako beste kanta bat, Txitxerinela.

Maria Matxota opera abesteko ikasketak egin zituen, eta gero, kantxionere grekaniko Salentinon abesten eman ditu urte asko. Egin dituen elkarlanak ere anitzak izan dira, besteak beste, Bobby McFerrin, Farawala, Ludovico Einaudi edo Goran Bregovicekin izan da. Gu, bere betiko taldea izan den kantxionero grekaniko Salentinok, ustailan argitaratu zuen solo andata komposizioa dastatzera goaz.

Mediterraneoan jarraituz, Turkiako soinuez gozatzeragoaz. Oslen Buluten bandak, aski zena duen diska argitaratu du. Itxi begiak eta bidaia dezagun Anatoliara Fatma abestionekin. Oslen Bulut Band.

0: Jocelyn Bulut, naiz eta Turkia bere jaioterriko musika jo, Austrian finkaturik dago. Gauza bera gertatzen da gaur entzungo dugun azken taldearekin. Madame Bao, nazionalitate ezberdineko lau emakume osaturiko taldea da. Bosnia, Serbia, Bulgaria eta Austria dira taldean dauden nazionalitateak. Aurten, izen homonimoarekin debut diska grabatu dute. Nik, berarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Hori bai, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Zuekin Austriatik, Madame Bao eta The Moving On Song. Agur.
1: Born in the middle of the afternoon, in a horse-drawn carriage on the old A5. The big 12 wheeler shook my bed. You can't stay here, the police.

0: Radio Cultura. Eus. Modelismoa, pazientzia hundiko pasio eder bat da. Valentina Arakistainek bere senarra sustengatzen du Epolar Senpere elkartean. Azken honek, eskalan eginitako itxasontzi edota submarinoak fabrikatzen ditu. Baina Valentinak nola bizi du zaletasun berezi hau?
1: Dana gustatzen zaiz, dana dia diferentziak, osake, dana gustatzen zaiz. Baina, ni beti felicitatzen jo. Egunon, Valentina dut izena, nera apellidua Arakistain da, Deban jaiua, boitziarren, Deba, eta bizi naiz Hendaian, eskonduta. Bai, nire gizona barkoa navigatzen dute, barko modelista tipo txigilak, eta ni gizonakin ba, beti batea eta bestea ibiltzen gera. Eta beti ikusi dut barkoak iten. Ezkondu gehan etikan honea, inditun barkudanak ikusi ditut iten pieza lehenengotikan bukatu arte. Barko, dana egurrezkoakin, geho, bueno, ba, bai kobrezkoak ebai, elizak eta horiek, ba, kobrezkoa dia, eta bestela motorrak ebai, elektrizitatea, eta dan hori jakin bardu. Eta, bai, bai, bai, egiten du argiak, epini, eta dana. Eta, danekoa dazka, ongo dia, eta ma bost berrogei, sentimetrokoa, beste batzu, bi metrokoak ebi badia, eta beste batzuek metro eta zeireun, da, bueno, danekoa dazka.

bilatzen dugu jokuan, o, denbora pasatzen, oso ondo biltzen gea. Bere plazerra, nik usten de gehiena itzia. Baina gero navigatziare bai bere barkoa inda ikusi ondo navigatzen dula eta hori bai. Eta oain bat saldu, bueno, pare bat saldu ditu hola. Osa, beti lekua gelditzen da eta gero beste bat. Eta handan on bitartian bea posi da. Eta gure bai, hasi que...

0: batzu bi urte, depende, alzemata ondia dan, urte bete, beste batzu bi urte, eta Marina Frantzesa eta Ayuntamentuan, barko erreplika erosi zuten eta ara eman gendun, espozizioan ipintzeko, baiona. Zea dalako erreplika da Akitena, izena duen barko hori, nola dan padrinua Ayuntamentua, ebe hori replika berdina, ba nahi zuten ipini espozizioan baiona. Ala Mijalda pelikula izena du, baino zea da Kapitan Marlowe serientako. Eta esan ziguten, barku bat bihartzutela, ikusi zuela onena, eta nahi zuzela ura. Eta geho junginan, anantzi, azte bete, eta han patu zioten, bujoi, egotia, filma bukatu zuen arte. Askota juten geha Brotainan izate geha, Zembrieu, Bitano izan geha, geho Paco Dier, Lyon, geho izan geha Asturias, Santander, Madrid, eta Bilbo onduan ebai. Leku askota juten geha, esto ez da keuke jatzeikan.
1: Radio Cultura.com

0: Nik Critical Blues zuzen inazten da zuen.
1: Eta garko be tartatxu bi prez dakau, iruerna bexalike.
0: Bai, lehenengo berzinen tartia zikoa.
1: Bai, berzinen tartia batea zikoa.
0: Baina izan alazan guztoko dizku, bai.
1: Erdizke abil, baina berzinen tartien izartuko.
0: Ondo, ondo. Ondo lortxe. Eta gero difuntun tarte jungoaz. Eta difuntun tarte motza izan, olanetik ze oso kanta motzak di, ontxe behire ona, eta iru minutura jaten bari, ba, pozik. Beste tarte txua sartuko.
1: Bai, gure feizeko lan batean ana, adibidez, hartu ginke.
0: Bai, aurrekun erdizke gatu ginen, kantatxu bi pini gintzen bakarrik, da seguru hau zegin gortxaz.
1: Igual, beste bi gortxaz.
0: Bueno, garun, berzin intarte sartuko da?
1: Bai.

Sartua berzino intartin. Sintonizik esaten da maure. Hemen jozo irazokik. Hau berzino ditzen dela, hemen sintonizan. Eta jungoa sintoni bat ez berzini batea oso azarraba dana. Hau de joi Piano Smithek komposu tako kanta bat berrota markadako amarkadan eta berzionatun dabena talde bat oso batea nu oso zaune jarrokeru maigarren txokoro bena beste soño batzukin hau taldire Deep Purple eta esan dabena ba Deep Purple entzutera zikoaz Joy Piano Smithen kanta baten Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie Flu

Stanley, que hain reconocible ez izatik, baina entzun duen taldi hon azkan kantan, eurak dipartaldi. Atrabe disko bat bimini eta orta bat garen amaierako urtin disko bat dana berzinioetana, amairu berzinioi azbedetara, berzionazuk, asko, honen diskon titulun de Turning to Crime, eta beste kanta bat entzungo du, dipartale jortuaku. Zirgut makinara. De vuelta, cantan.

hemen jarraitzen dugu. Kritika laguzen. Darzinga intartin. Eta bazkan antzen dobena, Peter Greenek ideitzako kanti, Feel Good Mac taldintzako. Berzio neara bena, Deep Purple talde izan da. Eta lantzen izango da, hemen tarte guztin. Txezen dugu disko bat abanen labini eta otobagarren urtein, ba, dana berzin etizenak. Eta guk oso guztuko dobenak. Eta hemen Deep Purple taldin garo neku, izango, parte hartzen da benati. Aian gilan zerra haotetan. Steve Morse gitarran, Don Ari tekletan, Roger Glover bajun, eta Ian Pace inkombustibli bat izan. Urrengo berzinio entzungo robena, izatez idatzi behen, Mike Rider and the Detroit Wolves taldik. Eta kantin titulure, Jenny Take a Ride.

Bauz, beste berzinio batea? Hain zuzen be Bob Dylanen Watching the River. Deep Purple-en eskutik.

Bob Dylan, Watching the River, horretzen kanta inberzinio entzun dugu. Eta hongo duz beste klasika zabatea, Remembolus Munden. Louis Jordanek iaitxago kanti, mi ebatziren da berrota zigarren urtin. Beran titulure Let the Good Times Roll. Eta aukeri Deep Purple swing bat joten entzuteko hau zeda.

beste berzin batea. Hain zuzen be, 1913 urtin, ia ditzago kanta bat, talde batek Lighter Feet izineku. Hemen berzin hori originalin, daz perkusin hori tribalak, piano, nepola lentu, rhythm and blues, balada bat. Eta originala ez konparata, ba, parpolei faltabak onara atzatik, gospel koro bat oso puntik ima batena. Ba, bueno, entzene, parpolei que enga ben berzine. Kantin titulure, Dixie Chicken.

Critical Reason, berzinho intartin, eta urungo berzinho intungo duena, ez dauke zekuzerik atzeko guzti mogure parpolen, diparpolen soñuaz. Baina hau bai eran garaietako musikari bat egin jaku. Beran izena da Jeff Beck, gitarristan dixe. Eta hau iazti ban, ni behatzi ron da iruta zeigarren uten, beran ordungo talentzako. Jardir izeneko. Bueno, antzen gau, diparpelen berzimen. Kantin titulure, Shape of Things.

Urrengo bertsio bat eguz. Hain dau da bertsio bat blues garajero bat emanen dauna. Mila ebatziren da iru tamargaren urtein Bob Sigerek ia itxako Lucifer.

ver, canten de nou. Bob Seger etxagu. Eta guz urrengo berzingi batean. Hau irukote ikaragarriko blues power trio batzana. Neatxiga horretan, Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker. Ni behatzeron da iruto sortiaren urtin idatzen aukantik. Idatzen bana Jack Bruce izan zen. Eta entzene gau, palpaleek etxetan berzingi. White Room.

Amaiten guz honeaz tartiaz. Garko gure leren tartiaz. Eta amaiten guz bebai honen diskoko berzinekin. Txizkenin garko berzinek guztik disko batean dikatarau. Zan dago aziran. Turning to Crime. Disku Deep Purplena. Pasan urteko amaieran argitaratutzak. Eta ere izten azku, hemen diparpele bai, urtean dauela berain soinotik, eta omenaldi bat atzen dauela musikiai berrotamar iruroiko amarkaetan. Eta horretzatik asko guztu asku. Eta hau dizko hau, amaitzen da, bueno, hau torti hau, dizko ez, baina hau kanti hau ipiniko labena bai, bertan dizkun da, Korte desberdinak. Korte desberdinak gazten zena klasiko batea segundan. Gero arte diator Booker T. Johnsonek mi ebetzen da biru eta bi garren urtein Green Onion komposatu gana. Arman Brothersen Hot Planta. Ezeplinen Dazet and Confused. Spencer Davisen Gimson Lobin. Eta honeaz nazte guztiaz, honekin korte guztikin, honei saltziai diparpelek emotza titulu kantiai Gaut in the Act. Eta horretzea samantziko autotzi.

0: difuntu luzeiko gogoratzen dauz?
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Haizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

ba, lehenoko tartilagaro batzin. Eta entzute zuen moure, ba, sartu gaz gure difuntun tartin. Eta gaur gure guk aukeraturuen difuntu, gure belarriz eta etorreko lana. Lowell Fulson izangora. Mille behatzireun dugueta bateko martxun iruan jaso zan. Atoka, Oklahoman, Amerikako estatu batutan. Eta mille behatzireun dela rogeta emeretziko martxun zazpixan hil zan. Long Beachen, Kalifornin. Iru eta mazazpi urteuko zela. West Coast Blues, Soul Blues estiluk etxen zitsun. Musikari, konposatzaile, abeslari eta gitarristi izan. Eta 1940ko hamarkadatik hil arte ba martxan ibili izan. Musiko moduentzat.

1940 eta 50. Hamarkadetako mendebaldeko blues estilun izarrandi bat izan zen Lowell Fulson. 1921 Amerikar indizio natibun reserva baten jaso zen, Oklahoman. Eta gero, ba, Long Beachen hilala esan dugunez, ba, espero erau bizitza hon haukiko gala reservan jaso eta gero, ba, Long Beachen hiltzeko Kalifornien. Baina on ez da bega horretan sartuko eta beste kantatxu bat entzungo berana. Do me right.

0: txota hau indixun reserva baten jaso izan ba Lowell Fulson. Eta esate bena atxik, ba, beran atxak txeroki odola beba eixeukan.
1: Epa!
0: Kamisean fondo. Eta txeroki odola dukean, eta itxurian ez burrukako zeo zebai, ze hilei ben, era hilei ben. Ez da ibere atxak iselako fenzeki ban inoi. Baina atxe hil zanin, ba, ondion Lowell Fulson bera umi eta ama eta bera, ba, Clarita izeneko herri batea juntzin. Eta bertan, ba, hasi zan, Lowell Fulson bebai eskolan, eskolaratu izan.

Fulsonek 18 urte ukazela, ada Kalifornire junzan bizitxea. Eta han, Alger, Texas, Alexander, horretxean gizunan bandan ibilizan, mila behatzerunde berrogei garren urtin, hilabetetxu batzuk, alik eta bagero Kalifornire erakiban bizitxea juti. Eta Kalifornin bai geroan izango zan famite danatopakoan leku.

Kalifornire aia azbatea Ray Charles gazte bat eta Stanley Tarrentaine azbatea taldi osatuan Lowell Fulsonek eta gero, 1943an Amerikako Estatu Batuetako itxas armada junzan Bera Lowell eta han ibili zan 1945 garren urte arte

0: 1900 eta 40 garren hamarkadan Swing Time Recordsentzat grababan Lowell Fulsonek. 50 garren hamarkadan Chess Recordsen filial batentzat.
1: Radixi irratia zentzuten.

Radio Club Blues, Bibikinen lehenengoko exito handi izan zena, Lowell Fulsonek berak idatzitzako kantizela. Eta beste kantatxu bat entzungo du, Do Me Right.

1905 urtin Black Knights eta Trump kantakin Lowell Fulson atzabe barriman bluesan momentuko izarra nartin jarri zan lista ezberdinetan eukiban exito atxik eta gero salto bat emongo 1913 han Paramount Teatrun izarra handixan espetakulo bat parte izan zan Lowell Fulson eta espetakulo horretan ba Johnny Otis, Charles Brown, Jay McShawn, Jimmy Witherspoon, Jimmy McLaurin eta Earl Brown bebaua zen. Orduan ba berau izen handixa Martinan ibili zan omen aldixak etxen. Eta beste kanta sube batean jungoa, Trouble with the Blues.

Fulsonen askan grabazioi. Kuriosure, baina asko guztain askun disko baten eiban. Gustoko diskun artin be fijona Legal Blues Proman hemen bodotak eguela. Jimmy Rogersen, Jimmy Rogers All Stars, Blues, Blues, Blues. Disko ikaragarrixia txinabil. Pamile behat zirun dela rogeta, emeretzixan argitaratu zen hau. Eta hau izan zen, Lowell Fulson bera hil zen urte bardinin. Orduan ba, azkan grabazinioi horla ban oso goxan.

1989ko martzun zazpixan, Beran Andrizan Tina Maifilek zabanatxik. Denporan bilen diabetesa, zirkulazioko arazuk, eta pixotzeko arazuk bebai. Eta horretxek, Irenjako komplikazioi bateatxik hil zan, Lowell Fulson. Eta lasitxun, ba, lau seme alaba, eta amairu iloa. Eta berandik agurtzeko, kanta rock and rollero bat ipiniko, beran zazioiku, berroketan margarren amarkadako rock and rolleku. Eta jungoaz, ba, feixeko launan tartea, ja irratzaioa maitzen juteko.

0: akordaren bakarrik, zeu epenego zue Facebookeko kantak amantxe hartzi, Critical Bluesen Facebookeko laguna etxiek bestek ez da zula.
1: Bai, bizaldu kanta gure Facea, Critical Blues, orgaz Facein, eta zue bizaldu, eta hon hasiko zeputaten, ba, kantak, jente bizalduzko not.

0: Bueno, irratasue aurrean.
1: Eta saltua gure feixuko launan tarten.
0: Eta azkanengo baten hasi ginean gure Terranovako salaun bisalutako blusak ipintzen.
1: Terranovako salau ez, Terranovati salau bikan dixen.
0: Ba, bueno, gure arkotxa jauna, abendik gorantzixak. Eta ipiniko, berak bisalduzkun All Boys Taldin kanta bat.
1: Bai. Breaking all over the world. Entitulo.
0: Hori, hori.

0: Bueno, ba, nahi artea jaz gure gaurko irratzaxu. Hortxe gure arkotxe jaunan beste biharren kanta bat ipiniko.
1: Eta ontsa.
0: John Campbellen, zelan da, person, tu person kanti. Eta lanik agurtuko, ba, gaurko irratzaiu, azigazena hori bat etxen.
1: Berzinoin
0: tartiaz.
1: Berzinoin gaina talde batena, zigulez guntien agentzen gauran.
0: Eta gero, junga, iruro eta mar urte atzera gua, eta Lowell Fulsonei difundun tartin, monografikoa deitzau. Eta honba, arkotxan, azkan kantiaz, patron aste arte agurtukoaz.
1: Bai, gertbuk, egeraz.
0: Ondo bilidanak.
1: Horiek, ondo bilidanak, datorren eguen arte.

0: Behar bada aurreratu, ez dugulako honetaz asko hitz egin, baina behar bada atal bat ireki alko genuke gaur, bueno, aipatuko ditun gaien inguruan, eh? Gaurko teknofrekuentzian irratxa joan, teknologiaren porrot kuriosoenak aztertuko ditugu. Hau da, historio eta anekdota harrigarrien bidez. Interneteko erorketa eta istripuek erakusten digute ba mundu digitalaren atzean ere ba huts egiteko arriskuak daudela. Hauetaz arituko gara, ezta?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, ba lehenengo galdera. Zer ikasi genezake ba Facebookeko datu zentroan gertatutako euriarekin teknologia jasangarritasunari buruz?
1: Ba, adibidez, bueno, hori, euria egin zuen datu zentro baten barruan, bai, bai. Eta, bueno, hemen komentatu behar da Facebookek esertu zuela, hori, aire girotuaren txako historio berdina, berria, barkatu, bai, argindarra aurreztuko zuen, ez dakiz, ez dakikoa bila diru direz, ba, probak egin zituzten neguan, eta orduan airea kanpotik hartzen zuten, karo, uda heldu zen, 40 gradu kanpoan, airea sartzen duzu barrura, osten duzu, eta orduan zagartatzen da zetasunarekin, pues askatu egiten dela, eta kondensatu egiten dela, argita garbi, eta benetan, ni hemen, osea, zu imaginatu, teknikari gajua, bera bakarrik eraikin oso horretan,
0: Bai,
1: eta ditu behar dio, berar dura durari eskatzeko, ez que imaginatu, Ez izki uriari du, baina non.
0: Izu harria da, horrelako gauzak...
1: Sinieste sinadiru.
0: Sinieste sinadiru, dira, baina...
1: Sinieste sinadiru, euria egin zuen, bai, bai.
0: Euria egin zuen, Facebooken.
1: Hori da.
0: Hori ipatuko dugu, bueno. Hori alde batetik.
1: Bai, bai.
0: Beste galdera bat, zergatik izan zen hain larria, Pakistanetik YouTube blokeatzeko egin zuten akatsa.
1: Ba hori, ba beste bat, eta oso potoloa gainera bai, Pakistanen ba zentsura aplikatu nahi dute herrialde horretan, eta orduan erabaki zuten ba YouTube dela gauza bat super txarra eta blokeatu egin behar dela, baina konfunditu ziren. Bai, orduan, claro, kontua da, nola egiten da blokeo bat interneten? Bai, claro, zuzatzen duzu, blokeatzen dute, baina nola blokeatzen da? Bueno, basu hartzen duzu, herrialde bateko eskaera guztiak eta bidaltzen diozu, adibidez, epaitegiko webgunera. Eta orduan, YouTube jartzen duena, pues helduko zaio epaitegi bat, claro, oso ondo. Baina, egin behar duzu bakarrik zure herrialdean. Claro, konfunditu ziren, da gizuntun mundu mailan. Eta bat batean, mundu mailan YouTube, zegoen blokeatuta, hola, dizkera arraro batekin, gertzen zinen, webgure batera, zen nola zer ulertzen, gaina, idaztita pakistanez, ez da gure eiztegia, ez da gure alfabeto erabiltzen, zo imaginatu, estatu batuetako, edo hori, pertsona, behiatzen, zer gertatzen ari da hemen. Eta gaina, gauza hauek, kurioso dirudi, baina ordu bet, oza, orduak, egon daitezke, errorea topatu, eta konpondu arte. Osa, ez dara txorakeria.
0: Imaginatzen dituzu, bueno, kasu honetan, ba, YouTubeko...
1: Erabiltzaileak.
0: Erabiltzaileak, bai, baina arduradunak, ez?
1: Ja, karo, karo. Hombre, pues imaginatu, hori, hartzen dute telefono azkar, eta zein izan da. Osa, izaten da, osa, zein izan da. Normalan, galdera garrantzitsuena.
0: Oien, egoitza nagusia, ze, estatu batuetan dago?
1: Bai, YouTubeen egoitza nagusia, estatu batuetan dago. Kontua da gero, badaudela, ba, sukursalak bez modukoak, bai. Eta horrez gain baita, herrialde bakoitzak, bai, badauka puntu batzuk non interneta sartzen zaien. Herrialde, adibidez, Europan, pues dauzkagu internetan gondotzeko puntu potolo gaizko puntu neutra ditzen zaieta, asko, estatu espainolan daude batzuk, frantxan beste batzuk, bai, baina badaude herrialde batzutan, pues, bakarra, edo bi daudela, beraz, estatuaren txat, oso erraza da mosketa bat egitea, ze, zuzenean horra junda.
0: Ja, kentzen duzu, desentxu fatzen duzu,
1: eta... Eta listo, eske zarata iten du, kenduko dugu katxarroa.
0: Ados, bueno, beste bitxikeri bat, nahiko harrigarria, ere, nola posible... Nola da posible, ba, emakume batek, pala batekin herrialde oso bat internet gabe ustea.
1: Zona.
0: Bitxia da.
1: Baina, de logo bitxia da, bai. Bueno, izan zen Armenia, bai, eta esaten duguna, bai, badirudi internet degoratuko guztietan, eta baina, egia zanda dira kableak. bai. Tarduan, hau gertatzen horren dara urte batzuk, bai, eta, claro, Armeniara zuntz kable bakarra heltzen zara, oso potoloa noski, baina zuntz kable bakarra internetera konektatzeko, eta orduan, hor zegoen, ba, emakume ba, dirudienez, ba, dirutxa, pizkatatera nahi zuen, emakume, eta orduan zizan, palakin, hor, a ber, non zeuden,

0: kableak kupre bila, eta kuprearen ordez untxo optikoa topatu zuen, baina bera moztu berdin-berdin. Eta, karo, moztu zuen Armeniako sarbide guztia. Batean Armenian ez egon internet, ez egon ezer, ez YouTube, ez Google, ez ezer.
1: Eta, claro, edo, aireportuak internet gabe, ez ezer, ez ezer, ez ezer.
0: Bai, dana, internet gabe, osea, bazte bale, zure datu base propioak edukitzea. Porque, karo, interneteko mozten bazaizu, eta odena, odeian badago, bueno, gero txeringo dugu odeiak erretzen dira, gero dugu odeiak, odei batek gelditu dezakela. Gero badaude, odeia gelitzeko beste modu aproposagoak. Bai, baina, bai, karo, moztu zuen, eta gainera zu, imaginatu, teknikaria, joan behar duela, bilatu, aberian ondagoen, eta gainera aldatu. Osa, jarri behar zizke, hori, oso errezat irudi, baina, jarri behar zara, eta berriz, zuntxori jarri, osa, ordutako lana da. Eta hori, emergentziaz bat delako, bestela, egon zaitezke egunak, asteak.
1: Egon zaitezke egunak, asteak, eta
0: bai.
1: Pentsatu,
0: Eta internet gabe, bai, arazori gabe.
1: Ikaragarria.
0: Bai.
1: Bueno, ba, beste bitxikere batekin jarretuko dugu, kasu honetan, pinguinoek ba ziber eraso bat sortu zuten. Ustez, ba, zer erakosten digu horrek datuen trafikoaren monitorizazioaz?
0: Ba, bai.
1: Zer gertatu da hemen?
0: Bueno, ba, oso ona, bai. Bueno, hau komentatu duz, Antartidan gertatu zen, karo, pinguinak biziren tokian. Eta kontua zen, ba, hori, zientifiko batzuk, aztertu nahi zuten pinguinoen portaera, eta nola ita zuten orduan, eta hau askotan entzun dugu, animaliei olako katxarrito bat jartzen zaie, seinale bat bidaltzeko, eta orduan aldiro, seinalea bidaltzen du, eta orduan badakizu, pues, informazioa daukazu, animaliari buruz. Baina gaizki konfiguratu zuten, eta orduan, etengabe zegoen, pinguino bakoitza informazioa bidaltzen. Eta Antartidan, pues ez dago internet askorik. Imaginatu zare zuten bezala, Antartidan ez da inor bizi, bakarri daude barik ertzaiak eta bieta, orduan satelite bidezko interneta dago, orduan zer gertatu zen. Ba, batean, karo, satelite hori internet gabe geratu zen, blokeatuta geratu zen, eta karo, estatu batuetan, hasi ziren, pentsatzen ja, ziberaso bat, ez daki norbai joan da, Antartidan antolatu du, ez daki ze historio, bla, bla, bla, bueno, kristona eta bi, eta batean agertzen da ez daki nongo universitatea, ez que nizan naiz barkatu, ez que gaizki jarri ditut katxarroak. Bueno, hau, gainera, bueno, pinguinoak, pinguina, bueno, oso gracioso da, Antartida delako, baina, hau da, supertipikoa.
1: Bai.
0: Osa, konfigurazio txar batek, bai, egon daiteke, megak eta, bueno, gero etxeringo dugu hori, segatzen da gigak eta gigak bidaltzen badira nahi gabe, ze batxutan kobratzen dizkigut, eta arruan edortzen dira promak. Baina, vamos.
1: Bai, pentsa.
0: Bai.
1: Bueno, eta, bueno, beste kontu bat, bai, Facebook kasunetan, WhatsApp eta Instagramen, Ezer guztiak, guztietatik desagertzea, hau da, nola gertatu zen, zein izan zen, errorea. Guztiak desagertzen dira, bapatean?
0: Bai, ez daki gaina, hori hain dela iruzpala urte gertatutakoa, gian, zebado batzuk asko zaharragoa direna, bai. Eta baina nahiko berritxua da, bai. Eta kontua da baita berriz, internetaren funtzionamenduari buruz, bai. Orduan, badaude, egidari nagusiak, bai, zu zara Facebook bezalako enpresan die bat, eta orduan, zuk esaten diezu beste enpresan die, joie, behitu niemen nago, hau dira nire zerbitzuak, bai, DNS, bai, facebook.com, apuntatzen du ona, bai, oso dota, nire ustez, honen ondorioa da, arraultz guztiak zaizki berean ez hartu.
1: Yeah.
0: Facebookek informazio guztiak bere zerbitzarietan zeukan. Ez zeukan ezer bere datu zentutik kanpo. Ez zeukan bakakoperik ez ezer, orduan zer gertatu zen. Bueno, menez dakigu, ez dut, ezaten da, errore, giza errore bat izan zela. Bai, ez dakitori edo benetan ekintza bat izan zen, porque desde luego, kontu izan zen, joan zirela, bai, beste enpresa handin guztietara, eta Facebookera heltzeko helbide guztiak borratu zituzten. Osea, bai, zu hor zaude. Baina inor ez daki nola heldu. Hau da, mendipuntan egotea bezala eta seinalerik gabe. Bai, zu mendipuntan egon sarteizke, baina ez zaitu inor topatuko. Ez dago inolako seinalerik. Orduan, papatean, meta dela hiru hauen bai. Jabea, ba hori konfigurazio txar batetik, bere webgunetara heltzeko helbide guztiak eta ruta ditzen dira gaztelanaz, borratu zituen. Orduan, claro.
1: Pues, baina, hori, pertsona batera akats bat izan bai, zen, edo...
0: Bai. Ez que benetan, ez dugu ideia egiten, nola, ze erraza den interneta erortzea. Benetan, ez gara konturatzen. Bai, ze pertsona bat, bidaltzen, dago, ripe deitzen da, Eta RIPE da, IP guztiak banatzen diren datu basea. Vale? Hori da mundu mailan dagoen datu base bakarra. Hori erortzen baldin bada internet pikutradoa. Ze, inork ez daki non dagoen ezer. Vale, orduan, Euskaltel adibidez, RIPEN dauzka zenbat IP diren bereak. Eta orduan, edo zen gazak erratzen bada, Euskaltelera. Orange, Facebook, Google, Movistar, bai, Orange, eta denak.
1: Baina guzti hori, leku fisiko batean...
0: Bai, bai, datu base bat bai. Da, eta dira, gainera, nola internet sortu zen, 60. Hamarkadan, 60. Hamarkadan, unibertsitate kutsu hori dauka, unibertsitate espiritua dauka, bai. Eta bai, bai, bai, dauka oraindik mantentzen du, bueno, gero itxo dugu dugu beraile buruz, mantentzen bai. Du pizkate espiritu hori, eta orduan, gauza guztiak adibidez, emailez egiten dira. Bidaltzen dira informazio eta emailak prozesatu egiten ditu makinak, adibidez. Ez que, metan. Eta datu base bat, zaharra. Zaharra, bereta, oza, zaharri txurakoa. Kontua da, claro, internetaren oinarria dela. Hori, kentzen baldin badugu, galtzen ditugu, IP elbideak, bertan daude.
1: Ja, ja.
0: Guztiak. Dauden guztiak, beraz, hori kentzen badugu ez dago IP elbiderik, eta hori komentatu dugu, IP elbideak dira, oza, nire elbide fizikoa, da nire txekoa, vale. Pues IP elbide da interneteko elbida, hori gabe, ez guaz, senyora.
1: Ja, dos, baina zer gertatu zen.
0: Ba, hori esan zuen, bidali zuen, oie, que nire Facebookera heltzeko, ya ez dago biderik. Oza, ez que rutak borratu zituzten. Benetan, hau, zineste zina dirudu.
1: Sartu zen eta ezabatu zituen.
0: Bai, bai, bai, ezabatu zituen. Bueno, ezke bidali zuen borratzeko agindua. Nik uste, eguneratu bai, nahi zutela, eta bai, eguneratu ordez...
1: Ados, aguazen horretara. Osa,
0: update bidali ordez, delete bai, bidali zuen. Ados. Dako gauza bat.
1: Osa,
0: Claro, eta guzti automatikoa da. Bai. Claro, ez dago pertsonarik, atxan zen, pertsona bat bidatzeu.
1: Osa, agindu baten materako orduan nazizen eta burua beste leku batean izango zuen.
0: Argita garbi.
1: Idatzi eta agur.
0: Eta agur.
1: Segunduko...
0: Ez da segunduko kontua, eh?
1: Ez, vale.
0: Lehen esaten genuen bezala, lehenko gauzak edatu egin behar dira orduan. Bidali zuen, bai, eta borratzeko agindu hori, eta orduan gero agindu hori pues, edatzen juntzen internetetik zerbitzari garrantzitsuetatik. Adibidez, Cloudflare o Netlify direla, betitzen egin dugu beraile buruz dela, jo, bere internet mantentzen dutenak, eta, karo, jasotzen dute, Facebooken ruta guztiak borratu behar dituztela, eta, benetan, ezken honek makinak egite dituzte, men, ozera, pertsona daude monitorizatzen, baina honek ez du pertsona bat egiten. Orduan, makinak egiten zaio, dena borratu behar dela, eta borratzen du. Pentsatu gabe, zertarako pentsatuko dut.
1: Osa, katean izan zen, bai, osa, agindu bidali, eta
0: hasi borratzen, hola, bai, bai.
1: Ja imaginatzen duzu egoera, osa, bera kafe bat hartzen, ez, agindu
0: bota,
1: kafe bat hartu, eta momentu batean konturatzen da, eta konturatuko zen, baina,
0: ni esango nuke, bai, ez dut topatu, eta bilatzen ibili naiz, ez, normalean, errore handiak daudenean, publikatu egin behar dira.
1: Yeah.
0: Bai? Eta Europa mailan publikatzen dira, adibidez, Movistarrek ere eukik ditu golako kagada potoloak, eta publikatu izan ditu. Eta, bai, baina, kasu honetan ez dut topatu, orduan, benetan, hau dirudi, edo, venganza bat, oza, mendeku bat, edo langile bat oso mosk. Oza,
1: bai, bai.
0: Kagada, oza, kagada egitea...
1: Norbeita zerre.
0: Bai, bai, ez que kagada egitea erraza da. Oza, nedet, erraza da, baina oso potoloa da.
1: Ja, ja, bai.
0: Oso, oso. Oren, bai. Karo, hau gaina, ze puntutera nio eltzen. Ez que gaina, hori, komentatzen duena, arratz guztiak zaski berean ezuki nioiz.
1: Ja, bai.
0: Ez que Facebooketko, claro, hau, papatea, makinak erortzen dira. Zerbitzu erortzen da, mierda, de, telefona, fun, bengan txuten. Eta arduan, Juan Basara korrika datu zentrura, bai, ea, konpondu dezakezun. Ja, baina ezke datu zentrura sartzeko, autentikazio sistema, Facebookeko sistemaren barruan zegoen. Beraz, ezke, lehenengo gauz egin behar duena da, nire sistema propia jakeatu, konpontzera sartzeko.
1: Bai.
0: Ezke benetan. Eta arduan, enbendik, ulertu zuten, ezin direla, gauza guztiak, toki berdinean eduki. Zegero bestela, honako gauzak, gertatzen direnean, interneteko trafikoa 1,5 batean jeitsi zen, zer, bai, hau Cloudflarek esan da, bai, publikatuta dago, eta beraiek erakusten dituzte bere trafiko, eta karo, apatean, Facebookera edo Instagramera, zijoan trafiko guztia, segiten nora bidali. Orduan hori, hiltzen da. Zari daukadarean etzen zait trafikoa, bai? Jokotxekin egin nago bazen izango zen izugarrea. Ez da jendora jun, pues zuzenean paketea pikutera, borratzen dut.
1: Ja.
0: Ordure, eskarak, elzen zitxe izkien, baina ez zituzten prozesatzen, ez ekitela konora. Osea...
1: Izugarria.
0: Ta benetan, osea... Mendeku itxura izugarria, respetu guztiarekin. Bai.
1: Bagoaz beste galdera izugarri batekin. Zergatik da arriskotsua Maider edariak eta bezalako likidoak datu zentroetan egotea, eh? Zein irtenbide proposatuko zenuke, bueno, eh? Baldima
0: bueno,
1: dago.
0: Bai, bai, badago. Bueno, lehenengo gauza, datu zentroen barruan, ez, oza, ez, ez, ez jan eta ez edan, zanik uste, gauza hauek, ez que, ja, onartuta zeudela, baina ez. Eta esan behar da, informatikari eta teknikarien artean, oso tipikoa da, porque datu zentro ez dago inor. Orduan, igual dago jende mundu guztia erabiltzei guztia, zure be, jangangangangan gauzak esate, eta joten zara bertara, eta non ez dagoen inor, paketan usten zaituzte. Orduan, benetan ikuste batxutan jendea daten dela kafe hartzeak, atu zentrura, edo zer bai, hemen pakean utxiko, ja, basta, bai. Eta, karo, usten baldin baduzu, likido bat, edalontzi batean, elektrikoak diren, gaiu batxuen bainean...
1: Ba, gertatzen da?
0: Koestipu gutxi, benetan... Gutxi, gertatzen dira. Hori gu fakultatean euki gendun, bai, garagardoa portatilean, deituriko aventura bat, bai, horregatik, bai, garagardo bat, bai, gainean, eta portatila kondoan. Eta bai. Garagardo erori, portatilean gainean.
1: Bai, bai.
0: Amatxo, maitea.
1: Ba, hori, bai, bai. Imaginatu, pentsatu, datu zentro batean gertatzen baldin bada.
0: Bai, bai, eske, hau da, nera...
1: Bai, horreko gauze gertatzen dira.
0: Ki, gertatzen dira pila bat. Gertatzen dira pila bat. Eta ez dira gauzak apurtzen de milagro batxutan. Porque hau benetan nik ikusitako, jun, eta nola dago zikin katxarro hau. Ez eski kolakau erori zen. Kolakau erori zen hemen? Eta nik ikusitako, esan nahi dut, eh? Eta gainera, jo, eski zinduzu eraman tapoia duen zerbait. Osa, tapoia desan behar duen alontxi bat, bai, ez, kafea, sukua. Eta hori, adibidez, zangaiko burtsan oso zaguna izan zen, zeske gainera, denbora pilo bat egon ziren berriz burtsan martxan jarra arte. Hor dirutza galtzen da, eh? Osa, beretan, hor, galdu dena, galdu da. Bai,
1: bai, galdu dena, agur. Da,
0: bai, bai, agur. Agur, bai, bai, eta, karo, gero, eta zen da, bigarren partea dela, bakapak. Daukazu horko guztiaren kopia. Eta,
1: ai, baina, eske...
0: Arrantz guztiak zazki berean. Ai, ama. Berriz, bai, bai.
1: Orduan, zein izango zen irten bidea?
0: Bueno, hemen, lehenengo gauza, jo, mesedez, gaio elektronikoen ondoan, ez jan, ez edan.
1: Ez.
0: Ke, a ber, eta gainera, olakoak egiten baditugu, mesedez, tapakin. Tapajarri, mesedez, ez da nain komplikatua. Ez que, edalontxe, bat ba, tipiko, pasutza da, kafe makinetik, hartu duzu edalontxe, eta datu zentrura noa, ez dakizere egitea, kafiakin.
1: Bai.
0: Zergatik. Ja. Zergatik, ezin duzu egin, kafe hartu irtetxean.
1: Hori da, hori da. Bueno, ba, beste bat, gainera hau, ja din bat, daukagun guztientzat, nahiko ezaguna izan zen. 2000 urtea, iristen zela, ez? Iristen dela 2000, ja, zirudien mundua amaituko zela.
0: Mundua, hombre, egazkinak eroriko ziren, igo gailuak apurtuko ziren, bai, baina, bueno, hau, bai, azaldu behar dugu.
1: Bai, 2000 urteko efektuak,
0: hori da, 2000 efektuak.
1: Paniko informatikoa,
0: hori da, izugarri. Hemen jarri dut, ze, horret, oza, bildurra esnortu zuen, baina agia zena gertatu, esen zer gertatu. Oza, esen zer gertatu, hemen, nik uste dela informatikarekin egon den lehenengo bildur mundial horietariko bat. Nik uste lehengo egon dena olako bat. Tarduan, zer gertatu zen hemen? Bueno, hemen, 2000 urtean, gero ordena, internet, berrogeta masika, ko abiadurak inzi joan, zeukanak, ze beste batzuk zeukaten internet, adin bai, eta orduan zabertatzen den ordenagailuak, bai, guztiak kontatzen zuten bizenbakiekin, bai, orduan. Adibidez, gaurko data, litzateke, gaur da, amaikazta, amagos, joan.
1: Amagos.
0: Izango zen, pues, hogeta bos, 0-4, amabos. Orduan, urtuera beti bizenbakiekin jartzen zen. Karo, hogei garren mendean primeran, claro, dena zen, 88, 89, 90 oso ondo. Baina hurbiltzen zen 00. Ai, ama! Ei, ama, zagaratuko dena, eta, bueno, hemen, claro, jendea desaten zen, datu baseak petatzen zutela. Porque bapatean, 2000 garran urtea, pasardez, 1900 era pasako ziren. Jendea, 1 urte baino gehiago ikuiko luke. Makinak ez dutuzke kalkulak egingo, GPS-a, funtzionatzen dut datarekin, data ez baladan badabil, GPS-a pikutara doa. Egazkin guztiak geldituko ziren, elektronika geldituko zen, bueno, hemen, egon ziren, hilabeteak, propaganda egunero, telebistan, gano, gaiotan, telebista eta irratia ziren, bai, oza, komunikazio medio nagusien, nahi,
1: bueno, internete,
0: bai, interneten gutxi behatzen zuen, eta, bai, esan zen benetan, ja betan egunero, eguneratu behar duzu sistema, eguneratu behar duzu sistema, dirutza, gastatu zen hemen, dirutza, eta esan behar da, badaude mundu mailan, ba, Japoneko zentral nuklear batek arazoren bat eduki zuen. Estatu batuetan uste zerbait gertatu zela, baina hori, baina jendea uste zuen tostadora benetan erotuko zela eta jango zuela. Osa, bai, hola zan. Osa, bimila efektua, hola izan zan. Bai, bai.
1: Horrelakoak egon dira, eh?
0: Oe, ba, eta zenbat aldiz gehiago, sartu digute bildurra, bai?
1: Bai.
0: Eta gero, esenen besterako. Ni baita uste dut, benetan sistemak eguneratu behar zirela, porque egia da, data jarri behar zenula lau.
1: Bai.
0: Osa, hori ulergarria da. Baina hemen, dirutza bat gastatu zan.
1: Bai.
0: Eta gainera, zenolako, jendeari zenolako moduan egin zioten. Bai, hori, denda txiki bat, oie, mesedez, denda, oza, esan, izarte segurantzako datu basea.
1: Bai.
0: Venga, bale, bai, oza, hori kontuz.
1: Bai, baina nausoko denda txiki o...
0: Daukala kaja bat, kaja registradora bat, mesedez. Zenbat diru gastatzen, ordena gaiu berria ez daki zer berria, eta hola izan zan. Jendea, ekipamendu pille bat berria erosi zuen, eta, sobre todo, programa kontablentzako direla nahiko garestia, ikusten nuen.
1: Bai,
0: hori da, eta denda txikiak, eta merkatari txikiak, zan, kalekoak, hemengoak, bai, ausokoak, jo, kriston dirutza gastatzen, programa berri bat, data mierda bat aldatzeko.
1: Ba, pentsa.
0: Eta programa gozoa ahora osi behar duzu.
1: Bueno, Maider, venga, irratza joa maitzeko, ez dakit beste bitxikeriren bat, beste bombazo bat horrela.
0: Bai, sentitzen du, baina kontatu behar du. Bai, hau gertatu zen, orain dela, bizpair urte baita, bai. Ripe, bai, lehen komentik atera da baita, bai. Ripe da hori, IP elbideak kudeatzeko datu basea, bai, hori zurtu zen unogei garren amelogetan markaren amarkadan, eta... hor dago guztia. Osa, nahi bat, nire amak eskatuko balitz. A ber, Maider, emain da zu zerrenda bat, internetan dauden IP guztiekin, zerbitzu guztiekin, jo, barripeko datu base emango nioke, bale? Orduan, bereik esleitxe dituzte, elbideak eta hori, bale? Eta orduan, imagina, karo, hor norbait jartzen baldin badu, Euskaltel ez daukala IP elbiderik, Euskaltel, IP-elbiderik gabe geratzen da, eta internet gabe geratzen da, bai. Orduan zer gertatzen da, bueno, jodalako gauza kritikoak, bai, normalean, segurtasun neurri handiak, euki barko dituz, eta bueno, posunek ez daukan. Horek ez daukan. Horek ez daukan pasaitz bat, eta ez daukan, hori, batzutan gertatzen gara, bi faktoretako autentikazioa deirute ituriko modua, bai, zu pasaitza sartuta sartzen zinen. Eta zein zen pasaitza, horren, oranje, ogei. Emakume eta zonak oranje ogei kritikoa den zerbitzu batek giltza bezala. Eta gero zuk, ezin paiuzkoak, ezin minuzkoak, amar karaktere, ezin duzu ez dakindola, oranje ogei. Kasmatzen du zei urtetako unbe batek. Orduan zer gertatu zen? Pues, tipo batek, bai, abisatu zien, oien mesedez, daukazutela hau, irekita, oza, hori da, oza, Windsorreko gazteluaren atea, irekita, hola, ustea mundu guztia
1: zartxeko. Bai.
0: Kagero desagertzen direla gauzan. Bueno, abisatu zien, claro, abisatu zuen, orentzek ematen dituen bideak erabiltzaien txako. Bai, nik uste, inungo momentuan, hori heldu zen, galdera ulertzen zuen pertsona baten daño. Orduan, nola ezioten kasurik egin, bueno, zekera, nire baki zuen, ripera sartzea eta datu basean, pues moldaketak egitea. Eta orentzeko datuak moldatu zituen, eta orentzeko zarea pikutara joan zen.
1: Aia, ba.
0: Orentz guztia.
1: Bezero guztia iun.
0: Guztia da guztia, zemapatean, zarearen oinarria. Osa, izango zen, asfalto altxatxa bezala. Osa, eske, bai, benetan. Hortik aurrera, ripen, bai, orain bai behar da bi faktoretako autentifikazioa,
1: bai,
0: olako gauzak ez gertatzeko. Eta baita, peniazo izugarria da, ni, nortzen dut, zaitz bat zatu bankuan, zerbait egin behar duan, jo, eta orain joan behar dut, mua ber, zakize, pasaitz, bai, baina benetan, gaur egun bizigaren momentu emetan ondo dago, Ni ulertzen dut peinazo bat dela, giltzak putxikoan eramatea ere bai, eta batxutan galtzak apurtzen zaizkit giltzen gatik, baina eramaten ditut, así que... Hor hartu berreko zerbait.
1: Ba, pentsatu, entzun duzue teknologiaren porrot kuriosoenak, katastrofikoenak, izan ditu gaurko protagonistak, teknofrekuentzia irratxa joanetan, Maider, ba, guzti horrekin gelditzen gara, mila esker.
0: Zuri,
1: bai. Zatagatik, mila esker.
0: Venga, ondo segi, bai.

0: Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabe dipat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6etatik 7etara. Uso pasa.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.

Aupa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat erradixu irratian. Azken, Mohikanoak. Eta gaurko irratzaioa bete-beti dator. Kulturroerin egitarauai errepaso bat emogotzaue lehengoko partin. Gero COVID-19 ero koronavirus modure deitzitzauen horretaz bebai berbaingo apur bat. Gero arrazakaixi eta esklabutzi bai irakurriko zu hau ekarri dauen pare basuntabe eta beste testo batzuk. Eta matxueran, ba, Charlik atadaben liburu atxik berbaingo. Relatos incómodos dauke izenburu eta horretaz berbaingo. Bakau beste gauza batzuk, baina ez da denporaik emango eskun gaurko irratzaion dana eskaintzeko. Orduan, hortxe lagaten dago. Hau dana, ba, musika egokixaz ornitxute, xango zuen. Eta azteko, bakizu itxuri dakauela, kanta bat pintxeko. Hau pentsan do beste baten bebai ipini gendunela, eta zoritxarrez gauzatu zen mure, moure junde, beste baten bebai ipini biko. Ondiokan, Zaldibarren, handaz, Langilebi, Zaborraz inguratute, estalitxe, eta ondiokan estotxu ez topa.

Amen. Hotza, aklarate. Kultur ueri antolatu dau ondarruko udalak, hortxe biliga burubelarri, egitarau zabal bat lotu nasan. Eta urrengoko bost asteburutan, asteburuko egunak izango litzakezena baixak uzapat omeki, datoz bete-betik. Ezaugarri batzuk bete biben jarritxe ikusteko ikuskizunak izan bizin. Aldala urrekuk eta publiko zabalea aiaten zinak. Eta arlo desberdinak hartzen banak eta bebai emakume eta gizonezkun arteko oreka bateaz eta gai bai aktualidadekuk baina mezu integratzaile zabala eskaintzen dabenak. Sarrerak turismo bulegun daz, ustaian otalautik aurrea, bebai eskatzen dana da zelan sarrera mugatuk dakarren frontoik, zehuneko irureixe edo pentsan dute dala sartu leiken jenti, ez akaparadorik ez isati, eta horretako lau sarrera bakarrik hartu leike pertsona bakotxak, ikuskizun bakotxetik, eta eskatzen dan ara, aldala esakaparati eta jenti rotati eta aldala jente desberdinak juti danai aukeri emoteko ikuskizunen bat ikusteko. Noixera bizkat nahi zana bultzatu antolatu dan egitarau honeaz.

Ordu nazten da kultur uerin egitara, ustaian hogeita maikan, baixakun, zazpitzerdizetan, eminaldi gexena zazpitzerdizetan diz, frontoin, tio teronen semeak, fresh cool dantza ikuskizune eskainiko dabe. Oso talde famau, telebizinuin bebe ikusitzena, berritxun bebe hondi, beste hainbat eta hainbat errixetan, eta alaitxasune eta euskal dantzak beste modu batea edo aurkezten daben talde bata. Oso ikuskizun politxe. Eta hori baixakun izango bada, ba, abuztun batin, zapatun, frontoin, ba, lehenako kantaldizan itxuri hartuko da ben eman aldize. Biren, Bikoti eta Patxi Zai, deukikoz frontoin. Hau be, zazpitzar dizetan. Abuztun bixan, domeki, hemen ja errixan zirde. Pintzen dau, familie eta ume taldentzako pista jolasa eta jinkana berezia. Hemen aurretik apunta bizase parte nahi bazue egin eta abuztun bixan domeki goxeko amarretan. Hau familixai zuzendutako emanaldi bat da. Hau emanaldixe, herri bizi eta leaktibairen eskutik dator. Abuztun zazpixan, baixakun, zazpitzardizetan behoi frontoin, ba, Iñaki Maruri, Michel Santamarina eta Ismael Pereira. Impro komeriak. Ikuskizune izangora, eta ba, ulertu duen modure, zeo zelan azaltzeko, ba, izango litzake antzerki bertzolaritzi, publikuk emoten dau nondin noa junberdan, eta bertan momentun, improvisazioen bidez, ba, komerillak, ez dena tokixan. Abuztun sortxixan, zapatu, trapuzarra antzerkitaldi. Antzerkitalde ospetsu, eta ongun ekarriko daben ikuskizune turistreatzen isangora. Antzeslik, Lierni Fresnedo eta Jon Zagarzazu. Eta abuztun behatxixan, zazpitzerdixetan bebai frontoin, umentzako ikuskizuna. Mari, Meri eta Lari antzez lana. Ezan testun egi Galder Perez dala, pentsan dut ezautuko zuela, radizun parte hartzen da, Radio Euskadin atzalditan hartzen da, honi balo porretan da. Eta bebai, ba, umetatik, irrati gintzan Ane Zabalaz batea, Taio Piko Kero alako zeo zerre etxe ben, umiai zuzen dute, eurak umik izan da, eta, bueno, esan berde irrati gintzi odolin darule, beran kompainiri bebai, hemen radizun behin baten baino gehiagoen entzungo zen duen, atzalditan eskentzen duen irratzaio baten, Bilbo iria irratian magazinia atzaldikutan, eta han parte hartzen du. Hemengo umentzako ikuskizun esan duena Mari, Meri eta Lari, ba, antzazliti, Maria Urzelai eta Jourina Boroba.

Eta hon entzungo ba gitara hon barrun parte hartuko da ben bikoti biren eurak atatako epe bat esango du dala hiru kantako CD bat publikaben eta hortik hartu dugu hause kanti.

jarraitzen dugu kulturrueriko gitarauaz. Agustun amalauan, frontoin, saspitzardizetan bebai, dantzarte, dantzarte taldin, dantza eman aldixe, eta La Sala konpainixi, fight dantza ikuskizune eskainiko dabe. Hemen, ba, bueno, dantzarte guke dinue, herriko hip-hopeko dantzasek eskenitxako koreografia osatutako saiu izango dela, eta baletan ekarpen bat ere ba, eukiko dabela. Eta zehozelan da ba, urtero, ondarruko jasetan eskaintzen daben dantza emanaldi xan, ba, ordezkapen moduko bat, xumi, dinue eurak dala. Eta ero La Sala konpainixi honekia profesionalati eta dantzaxak Garazi Etxaburu eta Miren Lizeaga. Dantzin, hauzi, Agustun amalauan, ondarruko frontoin. Agustun amabostin, ba, zazpitzer dizetan bebai, frontoin, Mutrikoko musika bandi, honek urtero, azkanegoko urtitan, jasetan etorten di, eta ba, horretxeatxik, oztabe, gonbidapena luzatuakoe, naiz da jairik ez egon, ba, eman aldize emoteko ondarru. Mi, esortzireun de, hogeita marrin sortutako banda bat da, Mutrikoku. Boga-boga, eskainiko dabe la urtero lez agintzen dabe. Eta Agustun 16an, Domekan beste talde historiko bat, Pantarrei, dize eurak, eta Aztokillo Zirkus, umintzako ikuskizune eskainiko dabe, ondarruko frontoin. Agustuak hogeta bat, baixako, zazpiretan ongun, zazpiretan, frontoin, garoa, taldin, kontzertu. Ba, honen kanta bat be eskaini gendun, bereziki bai eskainiko dabe emanaldi honetan, bakizue Ekai Lertxundiai eskainitzen ela kanta bat, eta ba, bereziki hor bebai eskainiko dabe. Eta taldeki diz, Inigo Larrinaga, ondarruko traineruko patroi, Matxin Ostolaza eta Mikel Laskano, honek zarauztarrak diz, Inigo Zubeldia Elosuku, eta kantanti eta taldia izena motetzana, Garo Arizmendi, hau Mutrikuarra dau. Ame, ez duxukun, arrebi ez? Bai. Agustuak hogeta bi, zapatu, zazpiretan bebai, herri kirolak, Mutrikoko herri kirol taldi etorriko da, eta honepe bai, urtero, jasetan ba, eman aldixe eskaintzen dabe, eta horretxetxik datoz bebai, pentsate gendun, ba, bebai beste herri kirolak eta olako ikuskizunen izune esatea, baina, bueno, eman aldixe edo demostrazioi edo agerraldixe, ba, interesant izan dela, eta horretxatxik programara. Herri Kirolak, Agustun Otabixan, zapatu. Eta Agustun Otiruan, Domeki, zazpiretan bebai, umintzako ikuskizune, futbolariak eta printzesak antzez lana. Honen testu negili bebai, Galder Perez, lehen aipatu dauena. Eta Agustun hogeta sortxizan, baixaku, zazpiretan bebai, frontoin, Nagore Leon eta Itziar Zaez de Oger, itxaspetik azalera, azaletik plazara, antzaz lan eskainiko gabe. Eta behat izar dinon, zarreran moduko baten euran ikuskizuna atxik berba etxen dinuena. Emakumienaz, kostakue, euskaldune. Barre eindot,
baitxe negar be, baina batez be, maitxatu izen dot, eta maitxatzen dot, bizinatzen, eta hilko nazen, mundu bazter hau. Eta abuztuak 29, zapatun, 7etan bebai, frontoin, emakumezkoen bertso saio musikatua, ez da kasualitatea. Hau eskaintzi zaren da, aukeratzeko bertsolari desberdinak, bertsolari elkartik lankuk bideratzen daben ikuskizune da, eta aukeratu dizen bertsolasak, edo libre ukenak horregunin ondarrure, etorteko aukeratu zinan zerrendatik diz Maialen Artzaiuz, Nerea Ibartzabal, Markinarra eta Uxue Alberdi. Gai jartzaili Amaia Agirre eta bueno, saxo, gitarri, biboline, horretzeaz lagundute, musikiaz lagundute, bertzo saio berezi bat. Ondarren frontoin, abuztuak 29, 7etan. Eta maitzeko, abuztuak 30, Domeki, hau ja iluntasunan bile, 9:30 frontoin, zine eman aldize umintzat, Lur eta Amets filma eskeniko da. Zuzendaxak filme honetakuk, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce jantzin, zabaltzen egua zen, Euskal Herri guztintzir, baina konfinamentuk eta abarrak, moztu egin ben zabalkundi eta bebai zini zelan zineklub barri bat takauen ondarrun, honei bebai moztu ingakoen euran ibilbidi, zain ongoriz goguaz hau egoera guzti amaitzeko eta ja eman aldizakin azteko. Horretxei bultzadi emoteko eta zini eman aldize bebai bitxeko berez. Ondarruko jaizetan bebai, oitzuri egoten zan, urte askotan tarteka marteka badabe, zini eskaintzeko frontoin. Hau izango da, foro gehiagoen eukiko erabena, eta laureune, edo pentsatzen dute aldala holtza edo hortxe bilikoa da, eta etxeaz amatxoko litzake kultur ueri emanaldi kulturalak, eskaintza kulturala, Ondarruko udalak, zeo zelan, jaxak ordezkatzeko edo, bebai kulturi beharrezku dalako, kultur mailan biharra etxen daben jentiai, zeo zelan, honei egoerik kolpatute izan diz, eta, euran, bizimodu apurre badabe. Atateko modun, eta gero ingurukuk edo urrekuk isati nahi zan. Eta gero ilustrateko, eta zeo zelan ueri berbin nundik noa eta zer, zitsa bat aukeratu zan egitaraun eipintzeko. Eta ara Benito Lertxundin kanta batetik hartutako zitsi. Mauleko bidea eta holantzek dino. Zati bata, eta arrantzale galduen itsasoetan brankaz emakumeen lurretara abiatu zinetela itsasoan musikaren uera luze bat utziez. Benito Lertxundi entzungo. Mauleko bidea.

itxasoari, maiz joaz galde egiten itaz okarola. Baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaunbaruaren estaietan, ezbeldoiko hilketaren berri eman idara isilka. Bere terretxen azken

hondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan. Eta arrantzale galduen itsasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan, musikaren uera luze bat utzi.

Ideak usatzen zituen artean, ire arpegioetan denbora gelditzen zelarik. Gurpil hildo marratzailea landak gorritu zihoak, eta ni aspaldian hemeniago txaurekin Mauleko bidean irezai.

Bueno, ba, eskuartin dakat, diak ata da ben aldizkaixen nire ama sosi zire eta bueno, ba bisaltu etxetze publikaten danin. Especial diario del coronavirus. Epintzen dau monografiko bat da coronavirusan inguru. Aipatzen dau zelan eguaztena zan hain zuzen be, martxun 11 aurtengu eta ba OMS-eko zuzendai orokorrak zelan hor egunin COVID-19-e ofizialki pandemixi zala onartu ben. Gero dino, hiru egun gerua, 14an, martxun gaz, Espainiko gobernuko presidentik, estado de alarma dekreta banela. Baina, 24 ordu arinaua, lehendakaxak, Iñigo Urkulluk, baina anuntzixabanela, aktibazioi dela deklarazion de alerta o emergentzia sanitaria en Euskadi. Eta orduan zelan dia, ba, epin izan da disposición del mando único responsable del dispositivo de emergencias del Plan de Protección Civil de Euskadi. Eta erorakarre, ba, resumen de actividad. Suponiuten dut, ba, koronavirusan krisis ba, jasenetik eta hau idatzi zane arte, ba, eurak enjaben aktuazinik. Eta holantxe dino. Atenciones y traslados de las ambulancias

de apoyo a la red de transporte sanitario urgente de Osakidecha Sosdeiak 112. 648 atenciones y traslados. Traslados interhospitalarios de pacientes con coronavirus en ambulancia preparada según protocolo de instrucción técnica para SARS-CoV-2. 233 traslados. Traslados de personas contagiadas con síntomas leves desde hospitales a domicilio para cuarentena y servicios de apoyo a ambulatorios. 441 traslados. Suministro de farmacia a domicilio para personas mayores y o dependientes de Vizcaya en colaboración con la Dirección de Farmacia del Gobierno Vasco. 22.801 llamadas atendidas, 715 entregas. Asistencia en domicilio a personas mayores usuarias del servicio de teleasistencia del Gobierno Vasco. Horire botoi bat gorrixera hain zuzen be, ba pertsona bakarri bizirik izenak eta ba sindu fisiko edo dizenak eukitzen dabena erosein arasun aurrin, ba botoi jo eta segidun epintzen diz beraz harremanetania ze pasaten gakon galdetzeko eta horren arabera ba bideratu etzen dabe. Irurun de larogeta amalago asistentisa. Atenciones realizadas por la Brigada de Apoyo Psicológico a través del teléfono para ayudar a las personas a gestionar sus emociones y el confinamiento. 129 atenciones. Limpieza por parte de nuestra brigada de desinfección de residencias, centros de salud y oficinas públicas de atención ciudadana, hoteles, etc. 189 actuaciones. Gestión de donaciones y posterior reparto de EPIs, mascarillas, guantes, pantallas de seguridad, etc. por centros de salud, residencias y a la población en general, 548.250 unidades. Realización de pruebas PCR a arrantzales, sanitarios y voluntarios de la DIA en colaboración con profesoras de enfermería de la UPV, 635 pruebas. Ba, honetxetiz, diako datuk azaltze txua zenak. Baina bakixue, dana kontune bernio bat dala. Dana guzurre dala. Asma enjabeela. Euran eidabena etxendabeela. Guri esplikazinio batik emon baik. Ez da derechoik. Abusaten dabiz. Kontrola baino besteik ez da. Nik ez da izein gorotena. Ez nik holanik bizi. Eta honet diaku teatrero utzatiz, eh? Behat izen bagauza esan dauen egin jabeela, eta dana guzurrera. Dana guzurrera, dana, dana, osoik. Ba... Hau zen nien etuen esan. Dana guzurrera da. Eta kulpa guzti, Bill Gates. Ze nahi da benara, nanoteknologisi geure gorputzin barrun sartu bakunin bidez.
zetako, geure buru kontrolateko. Ja ez da nahiko futbola, drogak, zer. Da montaje ustizta nahiko, eta hon, asmaten dabe, koronavirusan pandemixi. Nahi txegaina be, geu gaxotzeko eta geu hiltzeko. Nire amak esaten dabe, maure, sarbustik entzeko eta seguridade soziala parra etxeko. Lehen bardin etxe ben autobusakin, inzertzuko autobusakin, baino behin autobus bat jaustezan eta zarrak hiltzeko izatezan. Bueno, amaike tonteixa entzun birdi, belarrixak eukitxearen, eta beixak eukitxearen, eta irakurten daki hauelako. Holan txaitu mundu, ez ga espabilako, en la puta vida. Eta honek danak esan da gero, bebai pare bagauza. Nahi neuke aipatu COVID-19an ingurun bat, ez da ibaki zuen, bai, tokaten gaztanen aldetik, eta komunikabideetan ez danetik agertzen, bai, aipatuko dagoen gauza bat. Eta ara, Correos, por ejemplo, ni biharretzen duten enpresi, barala afetau aldetik bigarrena. Eta inok ez da bai, aipatzen, lehenko guizango litzak ez. Ba, medizinia zerrekusirak arrenak, enfermeruk, enfermerak, medikuk eta medikak, eta sanidadiaz lotute dazenak, komunikabideetan gero ja salto etxen dabe fuerzas de seguridad del estado ba, eta gu hor tartingaz, baina inok ez gatxu aipatzen. Eta datu beba interneten topateko, ba nahiko eskaz. Martxun naziretan ero komisionezek eta UGTek denuntzia ben ez eguazenela epizik eta ez tozkunela emoten iser ba, gore biharra desarroiateko ordun Correoseko zuzendaritzik gezurtatu einban hori, baina bueno, datuk emon zin eta hortik aurrea apenas komentada ze incidentzia eukira ben. Igual gu Correoskuk repartidorin atalin egongoa. Amazoneko mateixolak eta gupe bai banatzen dugu, baina ba, bueno, azeur eta horrekin ez dakio. Esan berde, Correos dala enpresa publiko mailan langile gexen dakarrena. Eta arroio sindikalisti eta aipamena hain gero beste galdera bat. On askora zabaldute ez. Ba, kontrola eta zelan sistemik erabiltzen daben hau, ba ez da izarretxeko guaz. Den be kontrolatagaz eta beuran nahi dabena etxen dabe. Baina, bueno, eta zer gexe bir daben horretako. Eta jente asko, bueno, asko, ez da bentzaren horrenbeste izenik, ze geixen bentzaren dute jarraitzen dauzela ba, tekniko sanitasuk eta emondako aholkuk, edo saiatzen gazela beteten, baina badaz, ba, protestaten dabizenak. Eta bueno, protestaten dabizena, ba, bozeku gero bari, ba una maz, ez? Baina ustez, ezkerreko jentidana, ustez, irautzai irana, ustez, ezkerreko izan da eta irautzari izan da, zientxixan oinarritzen da ben ikuspuntu eukibil leuken jenti izan da, ez da gulertzen, zelan mobiuten dizen, mobilizaten da zen, eta zelan naztaten da bizen jente guzti horren aurre. Eta gure galderire, sozialismo ongo bazan, zelan pentsatezue izango zanela pandemixin aurrin estaduk erungo leuken politiki? Gogoratzen dot esate bateako,
Ba, izango zan Unión Sovietika ondigan existiute zan, eta Kuba juntzinela laun bat, bueno, lehengu zini, eta beran nobizu ordun denbora, non gizona. Eta arek euki ben aukeri, ba, Partido Komunistako jentiez eta eoteko. Eta ba, bauran logrune hartin, ba, aipatutzen, bazelan, eurak dakarren sare sanitasu eta CDR-in laguntziaz, kapazile edo zein egoera urtengo baleuke bakizuean gaixo tropikalak eta badazela, naiz da, ba, sanidade kubatarra paneko altu izan eta, bandegon badaz gaixo endemikuk eta dizenak, gero jakingo zue bai, Estatu Batuak zabaldu izan da bela, erradikata guazen gaxupe bai, zabaldu izan da bela, gerra biologikue einez, eta hon izan di, kuban, krisis desberdinak, ba, bueno, ba, urak esate bena zan, euran kalkulutan bi egunin edo kapazile kuba guztiko biztanlik bakunateko edozein gaxun kontra. Izan lik ezela, horregun bixan barrun, ba, islan bat edo ez dana diseminata dan lekuta ez aiati, baina aste baten kubatar guztik danak bakunata eukiko leukeela, hori kapazidadi ba aukenela. Izan lehike propagandi, ukatze, baina kapazidadi dakarrena mundure medikuk eta medikak esportaten daben nazinei bat, ba, kapaz, bada. Han ez dut pentsaten, aparte ez dut tusten, ongo da nipe bai, bakunan kontrako jenti dana. Ze bakuni euki edo ez euki, hil edo biziko gauza bat izan leike. Eta kontra urtengo baleuke baten bat, ze pentsatezue? Pasako litzakeela.

Bueno, eta tal honeta honeaz amaitzeko galderako raidin gelditzuri zeu gerantzun zeu nahi zuena. Depende ze erantzun dezun, disidente, disidente, maske disidente. Bueno, katxondeu albo bat alagata. Pandemixi sufriura ben momentu eta konfinamintun geua zela, betezin berroi urte. Beran buruaz beste ibanetik. Gabiz berbetan Ian Curtis, zehatzik. Joy Division taldeko kantanti. Beste pandemisa bat. Hau be, impotentziaz bizi dauena. Suizidixuk. Joy Division.

dakau eskuartin 2020ko ekainin 14an berrian argitaratu zen zutabe bat. Inigo Aranbarrik idatzitzako belauna dauke titulu. Hamabost urte egingo ditu laster. Ziad Bena, Bouna Traore eta Mohitin Altun etxerako bidean zihoazen futbolean ibili ostean. Klixi zuz boizen. Paris aldirietan. Auzoan gertatutako lapurreta bat zela eta polizia zebilen kaleetan. Hiru mutileak atxitxinka hasi ziren aringengan. Naiz eta ez zuten gertaerekin zer ikusirik. Polizia atzetik transformagailu batean gorde ziren. Kiskalita hil ziren, Bena eta Traore. 17 urte zituen batak, 15 besteak. Urrengo egunetan, amorru pilatuak zutu zituen kaleak. Ia 9 minutu George Floyd erioan. Ezin dut arnazarik hartu oiuka. Eta berriro ere kaleetan jendea. Biztakoa dena salatzen. Beroago estatu batuetako hirietan, intelektualago munduan, klitsiko gazten kasua baino zabalago nola nahi ere. Izan ere, irudiek asko laguntzen dute bide gabekeria ulertzen. Belaun itogarri hori. Eta hala, berreskuratu dira azken egunotan beste Floyd egurtu batzuen 11 bideo eta 11 argazki afroamerikarren borrokenak. Rosa Parks, Greensboroko Laurak, Tommy Smithen eta John Carlosen ukabil arrotuak, Mexiko Olimpiarreko zerurantz, Black Power, Black Lives Matter, denok gara George Floyd. Gero, beroarena apalduta, neure bizitzan azterka hasi naiz. Lotu behar nau zerbaitek arekin. Ni ere George Floyd naizela egin dut oihu. Baina ezerrez, ez da arrastorik ere. Ezin etzi eta lagun artea errepasatu dut. Ea zenbat Floyd ditudan adizkide minenen artean. Zenbat Bena, zenbat Traore. Bilaketaren emaitzak jota, zabaldu egin behar izan dute eremua. Ez da posible. Mobila hartu eta agendan begiratu dut. Hau da hau. Agertu zaizkodan antzekoenekin harreman erak salatu nau.
Azkenean, euskararen atxikia moldatu behar izan diot neure buruari. Ni, dagoeneko zaharra naiz. Baina nire seme alabek bai, haiek izango dituzte lagun. Eta hala, ez dena sinetita oheratu naiz, ezin onartu, belaunetik gertuago nagoela Floyden gandik, baina.

Eta ondakauen artikulu eskuartin, julioan batin... Azte azkena, bai, kasualidadi. Gaur egune. Hortxe... Gaur irratzaion egunen edo tezan. Hortxe egunin argitaratu zen. Eta ara, Mikel Aramendik idatzitxako zutabi. Zorioneko ikonoklastia dauke titulu.

atzerakoi konpulsiboak nola aterarazten dituen bere honetik ikusteagatik besterik ez balitzene, mereziko luke. Baina badu onura sakonagorik Black Lives Matter mugimenduaren epelera Ameriketako Estatu Batuetan sutu den ikonoklastia boladatxo horrek. Nahi gabe bada ere, ia beti estetikari egiten dion mesedeaz gain. Muturrekoa dirudikeen adibide bati helduz, Princeton Unibertsitate ospetsuak Woodrow Wilson presidentearen izena kendu dio bere School of Public and International Affairs ospetsuari. Eta bide nabar, Wilson College berari ere izena aldatu dio. Zergatia noski, Woodrow Wilsonen arrazialismo ezaguna. Doitua, baina itzulingurudik gabea. Gaur egun, supremazismo zuria deituko genukeen sartuko litzateke betean Wilsonen pentsamoldea. Zuriak gainetik zeudela sinisten zuen irmoki, eta etzen kaiku arlote bat. Eta hegoaldeko demokrata arentzat etzen nor nahi zuriak.

Europako bazter askotan 14 puntuek ematen dioten ospea besterik gogoan ez dutenei, agian. Ulergaitza ere egingo zaie, unibertsitate hartako batzar nagusiak bozkatuz hartu duen erabakia. Baina Woodrow Wilson zertxobait ezagutzen duenari, etzaio horren harrigarria egingo. Berez, aspalditik zetorren eskakizuna. Eta beste ikastetxe eta zentro batzuek ere antzeko erabakiak hartu dituzte ari buruz. Wilson bera baino askoz zaharragoa den beste supremazista bat, etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Txarto esan dut, Wilson bera baino askoz zabarragoa den beste supremazista bat etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Zabar hori Trump da, klaro. Hemen, gertuagoan ordea, Menendez Pelaioren izena darama unibertsitate batek, aspalditik. Munduko gauzarik normalena balitz bezala, edo behintza inork ez du ezer esaten. Eta egunero igaro behar izaten dut print kaletik. Eta angiolillok bere lana egin atarian, uste dut esklabotza haientzat, Kubako beltzentzat, askoz hobea zela ezer ez egin eta langabe oldeak osatzeko darabilten askatasun hori baino. Beltzak, ezagutzen dituen edornok, esango dizu, alferrak, basatiak, gaizkileak direla, zioen Cánovas del Castilloren izena eraman zuen Luzaro Fundazio ospetsu batek. Batzuek ordea inguruan ezagutzen duten arrazista bakarra, Sabino Arana da, nonbait, hori begia.

Ikonoklastia, ikonuk, imagenak apurtzi, nahi dau esan. Amerika atxik berbain jo, Amerika, kubako batek esan, jo tamien soy americano, esango estan. Baina, bueno, holako xitiz, estatu batu etakuk, Amerika eurantzako hartzen dabe, oso osoik, eta guk Amerika, americanu, esatza hau eurai. Baina gurik, guripe Amerika juntzin. Eta Ameriketatik ekarri ben aberastasunak. Horren ezaugarri de amaike baserrixetan agertzen dan palmeri. Etxe aurri edo etxe albun. Ameriketatik ekarritxako palmeri. Gehienetan, edo askotan, hain zuzen be, kubatik. Horrek izan zin, diru apurre edo asko inbenak, eta gero buelta etorri zinak Euskal Herrire. Etxi eraikitzeko edo baserri xebarrizteko. Beste askoz gexa, antxe gelditzu zin. Pobre, hile. Baina eura paino pobri hoa pebaua zenan. Urte askotan Euskal Herrian esklabotza etzela eman pentsaten zen. Odol garbitasuna zela eta legeek eta instituzioek esklabotzaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Baina Jose Antonio Azpiazuk erakutsi zuen moduan, naiz eta kopuru txikiagotan izan, Euskal Herrian ere esklaboen presentzia 16. Mendearen hasieratik ezagutu zen, batez ere musulmanak eta beltzak. Amabost, amasei eta amazazpigarren mendeetan keienak hiriburuetan zeuden, Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruñan. Kostaldean esate bateakoa Sidoni Banelo Itzunen edo Ziburun eta Markina edo Lekeitioraino heltzen zen esklabutzaren edapena. Prestigio soziala ematen zuen etxean, zerbitzari beltzak edo mulatuak izatea, eta kasu asko dokumentatuta daude, esaterako Bergarako osaetarrenak, Oñatiko berganzotarrenak, edo Azkoitiako oiartzabaldarrenak. Bestalde, hainbat komentu eta abade etxeetan ere, esklaboak mantentzen zituzten. Orokorrean esklaboak Andaluziako portuetatik ekartzen zituzten euskal trafikatzaileek, Sevillatik eta Kadiztik, bereziki hegoaldera eta Arrosaletik iparraldera. Eta garai hartan ohikoa zenez, salerosketako produktu bat gehiago zen, kontzientzia eragozpen handirik gabe. Bestalde, Ameriketara joandako euskal konkistatzaile militar edo itsasgizon asko lur zailen handien jabe egin ziren. Eta eskulana bertako indigenak esklabotzara derrigortuz, edo Afrikako beltzen zein txinoen importaziotik lortzen zuten. Trafikatzaile asko euskalduna ziren, bereziki Afrikatik eta Txinatik Kariberako bidean
Eta naiz eta esklaboen etorrera Euskal Herrira murriztuz joan, trafikatzaileena 19. mendearen amaiera arte mantendu egin zen. Kasu batzuetan esklabista indibidualak ziren, eta indiano aberatz bilakatu ondoren, jaioterrian filantropiako diru asko utzitakoak, hala nola, Julian Zulueta, Jose Matia edo Manuel Calvo. Eta beste batzuetan, Caracaseko errege konpainia edo konpainia transatlantikoa bezalako euskal merkataritza elkarteek aritu ziren esklaboen salaurezketekin dirutza egiten. Urkoa Paolazaren esanetan, orduko fortuna handienek, Antilletako irla hartan dute jatorria. Nekez, uler dezakegu Euskal Herriko ekonomiaren historia, Kuba eta azukre kainaberak aipatu gabe. Eta gu gehitzen dugu. Eta horretarako, esklaboak erabiltzen ziren.

Badabiz, ba kolonen estatuak giazelan botalik izen, aipatzen dabenak, kolonek ez ban laixarrein. Ba, bueno, ba, Wikipedian toparo, eta beste testo batzutan bebai. Zelan, Haitire kolone aiazan momentutik, ja esklabutzi zabaldu zanela, eta indigenak, eta esklabu bihurtu zitsu esanela, euran lurtzaileak, lurtzaileetan, euran lurretan, biherra etxeko. Beraz... Eta, bueno, lehen aipatu den. Ezate batako, ba, zehatzik horrek eskulturak botabir dizen, edo ez dizen botabir, edo ba, zerrein ben, edo horrek gizonak, ze gizonak izaten zen gizonak. Ba, bueno, ba, ejemplo bat, ezate batako, eh? Arabako Arte Ederren Museoak berrikitan Julian Zulueta Amondoren erretratua erosi du Federico Madrazo Margolari Madrildarrak egina. Ana del Val, Arabako kultura diputatuak, ezaban. Pertsonaiak duen garrantziagatik eta museo honentzak duen esanaiagatik justifikatu zuen erosketa. Museoa dagoen jauregi aharen alaba, Elbirak eginarazi zuen 1912an beste hainbat eraikinen artean. Margolanaren aitzakian erakusketa ere paratu dute enpresariaren inguruan. Enpresaria komila hartin da. Julian Zulueta izan zen Euskal Herriko eta munduko esklabista handienetakoa. Kubara gutxienez, 1000 afrikar eta txinatar pasa zituzten bere bidez 19. mendean. Lortutako dirutza eta boterearen ordainetan, Arabako markesaren tituloa eman zion Alfonso 12. Orain, bere irudia handikiroa ageri zaigu eraikin publikoaren atarian lonazko afitxan, kartelin. Erakusketa irailaren 20 arte baitago zabalik. Handik, ez oso urrun, Prado Markezaren ondoan, Elbira Zuluetak kale bat dauka bere omenez. Entzuzue, gauza bardin izan dabe, horre botaten da zen eskulturak ez botati defendiuten dabenak. Gauzaskoen jako, pertsona garrantzitzuke izan dakuk diz, eta iztoixi ezin leike aldatu. Baina iztoixan egoteko, zerrein ben, eta hori egin bena gora ipatzeku de, gaur reunin bebai.

Donostiako Antigua auzoa gurutzatzen duen Matia kaleari, kale printzipala, Jose Matia Calvo, Laudio Tarraren omenez jarri zioten izen hori, 1881. Besteak beste, Asiar esklaboak Kuba, Peru, Panama eta Puerto Ricora garraiatzen lehenengotarikoa izan zen. Claudio Mentxakatorrerekin batera Manilan zuen merkataritza konpainiaren bidez. Mila sortireun da irurogeita hamaikan hil zen oinordekorik gabe eta egindako dirutzarekin babes etxe bat sortzea agindu zuen. Gaur egungo Matia Fundazioa. Laudion ere, kale batek bere izena darama. Manuel Calvo kaleak Nervioi itsasadarraren ertz garrantzitsua igarotzen du Portugaleten. Manuel Calvo Agirre Kubako lur eta esklabo jabe handienetakoa izan zen. Besteak beste, Portugalete azukre holan 200 esklabok egiten zuten lan. Orduko beste esklabista handi batekin, Antonio López Comillasko markesarekin, harreman komertzial estua izan zuen. Bere fortunaren zati bat bideratu zuen, Portugaleten zerbitzu publikoak ordaintzera. Eta Gran Hotel Puente de Portugalete dagoen jauregia ere, berak utzi zuen doa itzan. Hilzenean, Comillasko bigarren markesak panteoi ikusgarria jaso zuen Kalboren omenez, Portugaleteko hilerrian. Cristobal Murrietaren omenezko eskultura Santurtziko udaletxe parean dago. Eta 1923an inauguratu zuten. 80ko hamarkadan berritua izan zen. Murrieta, txinatarrak Perura inportatzeko zubia izan zen Matia eta Mentxakatorre konpainiarentzat. Esklaboak erauzten zuten guano mineral preziatuaren kontzinatario nagusietakoa ere bazen. Horrez gain, finantzen munduan, esklabista handien ordezkaria izan zen Londresen. Esaterako, lekeiti

zabaldu eta zer eiben. Aurreko baten beba ipatu neban, alboko herrin baten, bada ela zalantzak sortzen da ben pertsonaje batei einjako eskulturi. Eta arakatzen ebiliga, bankeru izan zan. Beraz esan, mutrikun. Ez, mutrikun ez da. Bankeru izan zan. Ameriketan eman diruk, eta gero, etorri zan, Baxona. 19. mendea txiga bizberretan. Familixi ospetsu, handixe. Londresen bebai egon zan, beste leko desberdinetan. Hainbat partaide daz gaina be, tanak iztoisa handixe dakarre. Baina oso, oso kuriosuran datutan, esan da be, ba, bankeru zile, bankuk orduan zin finantzizate benak trabezisak edo enpresak gaur egun eurak nahi daben enpresak bultzatzen dotxu ezen modure edo eurak nahi daben negozizuk. Eta bankuk zin, ba, finantzizate benak espedizinioi esklabistak. Eta hau, bankeru zen. Eta guk arakatzen ibiliga zen datukin, eta biografisa zin, eta euran aldeku genjakuk, inun sekule ez da aipatzen ze negozizutan murgilutegoa zen, edo ze negozizuk bultzatzen euran bankun bidez. Oso arraru ez da. Hobetua jakin biko litzake, baina zalantza asko sortzezkun datu de. Guri aspaldi, ez askun, hau horrik uste zuena, honek diru, baltzak esklabukea, Afrikatik Ameriketa eruten eiman diru. Hilzanin, ero hilbaino harinaua, nean beste diru emoban lekatxoa, obra publikuk etxeko, umezurtzak babesteko. Eta handa, jarritxe. Lekatxoko alamedan.

Honeaz gaxaz amaitzeko reflexio bat. Gure paradoji, euskaldunan paradoji. Indigenak ga eta indigenak menperatzen eta esplotaten parte hartu izan dugu euskaldunak. Eta beneficia bebai. Enga.

Lole Manuel entzun du. Sangre gitana y mora. Arabes kantatako kanta bat. Ze baltza bakarrik ez dabe sufriten arrazismo. Hemen gure artin badaz beste batzuk be. Ondigan txaltoa ikusitxe dazenak baltza paino. Ta hain zuzen be, kanta nahi patzen dizenak. Ikituk, motxaiik, gitanuk, eta moruk, magre bisak. Eta behino behin, hamen be, sortzen di. Mobilizazioi popularrak, komila hartin, aitzaki desberdinak erabilitxe, birbada batzutan pasituazioi eutzi ezinak sortzen dizelako, eta gizartik ez dagarrelako mekanismoik horrek harin eta ondo konpontzeko. Ba, jenti gaina be langilek, jente popularra. Urte detza barruk dakauen fasista txikixak. Bestekin, pagaten dabenak. Norberak dakarren frustrazioak. Bueno, ba, segitzen dau, 15 bat minutura kau handiukan, espero dau. Pentsata geunkana, ia sarten gazkun. Dan-dan-dana ez da izango, baina aipatuko. Eskuartin dakau, relatos incómodos. Charlie que publicada ben liburu. La otra bie orrialde, relato ilustrauk. Dizela esango neuke nik kontakizunatiz, baina dibujukin lagundute. Dibujuk leko handixe hartzen dabe, baina esango neuke relatun tituluk esan da maure relaton liburu bat ala. Mundun ikuspegi bat azaltzen dabena, komunikabidetan ez dana agertzen, edo ez dana agertzen egilik etxen daben, edo azaltzen daben eran. Manipulata agertzen dana, hain zuzen be. 8 € balixo dau, eta guk zurrumurrun erosi dau. Facebooken, beran biharrak nahi bozue ikusi, maldito Charlie Resbalon, ipini bizue. Eta bertan, azaltzetxu beran dibujuk. Konfinamentu denporan aipatu gendun, ba, nahiko dibuju publikaten ibilire, Charlie. Ah, eta esan dugu, ze kutzu edo hartzen daren. Eta nik esango neuke, gehitzeko, relato urbanuk, urbanita batek enjako. Relatuk dizela, irixe zeho zelan, irixetago kalik, hortxe edaz. Eta horretan sartzeko, ba, zein hobi, leño baino, rock urbano, deintzen gentzan beran sasoi leño getxe bana.

Ba, usera, relato motz bat, ba, askotan, pasarana. Esan bitu hau askanegoko paginan, ipintzen dabela Inigo Cabacas justizia, eta ohar bat epinera bela Charlik, Aupa, Manu, eta Fina, bezarkada bat. Pimi eta Masaspixan, Enjako dibujuk eta relato. Hainbat, relatukin batea, relatos incómodos osatzen dabena. Charlik argitaratutako liburu. 8 € bakarrik. Merezi iraupenik.

apur dezagun katea. Kanta dezagun batea. Hau da fandango. Biba berango.